0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minilo točno 59 let, odkar je Švedska zamenjala vozno stran z leve na desno. In ko smo ravno pri tem. Na svetovnih delniških trgih je ta teden zaradi vse višjih donosnosti državnih obveznic opaziti precej zaskrbljenosti. Visoke zahtevane donosnosti obveznic kažejo, da finančni trgi ne verjamejo obljubam centralnih bank, da bodo ukrotile inflacijo, prav tako ne državam, kot so ZDA in Japonska, da bodo znižale proračunske primanjkljaje in ukrotile javni dolg.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Hrvaško mesto Pul bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,5 € omogočala 1000 ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot 4 cente na uro. Ugodnost pa bo veljala izključno za tiste s stalnim prebivališčem v Pulju. Nova parkirna karta 1000 ur bo na voljo od 1. novembra.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Kot je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Schmidt, gre za bombo ameriške izdelave. Nedeljska intervencija se bo začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčiti tudi šolske ekskurzije, so sporočili iz nevladne organizacije Humanotera. Ključne ugotovitve raziskave izvedene med majem in julijem so, da redne linije javnega potniškega prometa ne zadovoljujejo vsakdanjih potreb šolarjev in zaposlenih v šolah, da šole zaradi podražitev prevozov krčijo in prilagajajo ekskurzije in da neustrezni vozni redi zaposlenim v šolah nalagajo dodatno organizacijsko breme in negativno vplivajo na učence in dijake.

0: Tudi nekoč je bil september začetek novih zgodb, najlepši spomini in Radio Express.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej.

0: pravi naslov.
1: Za največ hitov 90-ih.
0: V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na polnem trgu Republike v Ljubljani so protestniki včeraj zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Na shodu je bilo med drugim videti palestinske zastave, pa tudi transparente po odstopu vlade. Sodišče na Malti pa je oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Dafne Galicija. Ta je umrla v eksploziji bombe, potaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus pa bo ta mesec izdala že svoj 10. studijski album, izšel bo 18. septembra. 33-letnica je objavila tudi video, na katerem igra električno kitaro ter naslovnico plošče.
0: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavia.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
3: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
2: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
3: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
4: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
6: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
5: Več na bvfg.si.
7: 3, 2, ena.
8: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
11: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
12: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
13: Ekspres promet.
14: Na cestah brez težav, nič 80-104, če smo kakšne spregledali. Danes bo sončno s kakšnim oblakom za ukras, kar prijetno toplo bo, če nekar uroče, okoli 29 stopinj bo, ko se dokončno ogre. Poglejmo še trenutne temperature. V Ljubljani zdaj le 18 stopinj, prav toliko v Kranju, 17 v Domžalah.
13: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
15: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
14: Dobro jutro vam želim, 3. september je danes četrtek, imam eno dobro novico za vse tekače čez 5 minut. Najprej, Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, da otvorimo jutro, kot se spodobi, z najboljšo glasbo.

Dobro jutro, 6:09 minut je ura, Radio Express poslušate, danes je 3. september in imamo eno dobro novico za vse tekače. Verjamem, da vas je kar nekaj, ki zdaj poslušate. Če se še niste prijavili na tek dvojk, še vedno se lahko na spletni strani ljubljana.si, na spletni strani Šport Ljubljana lahko se prijavite na tek dvojk, ki bo to soboto ob 16. v Tivoliju. To je tak prijateljski tek, ko spredju je druženje, dobra energija, sodelovanje. Tek pa je namenjen vsem, ne glede na tekaško pripravljenost, 5 km, tudi če malo hote vmes ne bo konc sveta, tako da povabite prijatelja, partnerja, družinskega člana, sodelavca, 5-kilometrski tek dvojk po Tivoliju, no po teku seveda še malo druženja, dobre hrane, glasba, pa tudi mi bomo tam, torej to se seveda dogaja na Ljubljanskem festivalu športa. Na kotalkališču se dobimo, torej ob 16. to soboto, tek dvojk.

0: Bolkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dva pristojna odbora državnega zbora bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Mestna občina Maribor pa namerava v Brestrnici vzpostaviti skupnostni center za demenco, ki bo zagotavljal celostno podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. V ta namen bo obnovila objekt nekdanje podružnične šole, na nepozidanem zemljišču, poleg pa naj bi zgradili še hišo hospic. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in večerno zaključno slovesnostjo končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn, od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
2: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Korak naprej za vašo prihodnost.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
14: Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si.
15: Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
16: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Mamma mia, ta Peruca!
18: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
19: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Ekspres promet.
22: Neki zastoj imamo na štajerski avtocesti, gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano proti Ljubljani.
23: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
24: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
23: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres.
0: Express vreme.
22: Danes in jutri večinoma sončno in vroče, kakšen oblak bo za ukras proti večeru oziroma po noči, ne bi se tudi malo bolj pooblačilo, ampak jutri potem spet lepo sončno vreme s kakšnim oblačkom. Danes bo okoli 28, jutri bo okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo še, kako je trenutno. V Ljubljani 18, trenutno v Kranju 17, Kamnik 14.
1: Ej, a ti nekaj zaigram?
3: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
4: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Si.
5: Radio Ekspres.
25: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
25: Radio Playerju
5: in Radio Ekspres.si.
26: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
27: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
29: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
22: Eno lepo jutro vam želim. Danes je četrtek, 3. september. Začel se je Ljubljanski festival športa. Začel se je za nekatere. Za koga že poteka? Že včeraj se je dogajanje v Tivoliju začelo. Tam je že vse postavljeno, vse pripravljeno. Ampak danes in jutri je še rezervirano za eno drugo skupino. Za nas malo starejše pa potem v soboto. Vam povem cel program, ampak najprej seveda najboljša glasba. Queenie, prvi vrsti, I want to break free.

0: Dr. Mandros, Janet Jackson, Best Things in Life Are Free. 22 pred 7 okoli jutro na Radio Express, kjer seveda komaj čakamo, da se začne Ljubljanski festival športa. Konec koncev se je že začel za nekatere, včeraj se je uradno začelo dogajanje v Tivoliju, torej včeraj, danes in jutri seveda Tivoli rezerviran za mlade, torej vrtci tja pridejo osnovne šole, torej imajo, tako rečeno, športni dan osnovnih šol mestne občine Ljubljana, danes tudi športne igre zaposlenih tam, no potem pa v soboto, torej dogodek za vse stare in mlade, dogodek za družine, tam bo res 60 različnih športnih panog se bo dal sprobati, tam bodo brezplačni športni izzivi, dobra glasba, aktivno za vse generacije, tam se bo teklo, torej tek dvojk to soboto ob 16. Tudi mi smo tam, Radio Express bo tam na glavnem prizorišču, na kotalkališču. Tako da pestro bo dogajalo, se bo obisk festivala seveda brezplačen, tudi sam obisk, ne, če greste recimo na avtobus, tudi to bo brezplačno, če boste imeli akreditacijo, da greste na Ljubljanski festival športa, vas bo LPP tja pripeljal brezplačno. Torej ni izgovorov, da ne prišli to soboto v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa.
1: Z vami v avtu, doma in v službi. Že 20 let. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

In kara in what a feeling, kako jutri na Radio Express, kjer še vedno plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Tudi danes bomo enega plačali, enega, ki ima nekaj skupnega z včerajšnjim računom. Evo, to pa lahko namignem. Enaki centi so. Včeraj je bilo nič 7, tudi danes je nič 7, tako da mi smo zgleda mal bondovski tukaj na Radio Express. Več pa zaenkrat ne povem. Račune še vedno lahko pošljate na radioexpress.si, mogoče pa pridete na vrsto jutri, ko plačamo zadnjega. Zdaj pa gremo naprej z Niko Zorjan in Podežu.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na polnem trgu Republike v Ljubljani so protestniki včeraj zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Na shodu je bilo med drugim videti palestinske zastave, pa tudi transparente po odstopu vlade. Na tisoče ljudi pa se je včeraj zbralo v Madridu in drugih mestih po Španiji, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10,000 migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti, kjer so imeli včeraj lokalni praznik. Na kolesarski dirki po Španiji pa bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Trasa s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas. Minuto in 18 za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. Poškodovani Tadej Pogačar pa je včeraj že zapustil bolnišnico.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
7: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
8: Več na bvfg.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
15: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
16: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
17: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
18: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
19: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
2: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskegrad.si.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Skok na slovenske ceste, kjer imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti. Klasika počasi gre od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoj med Logatcem in Ljubljano proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Danes prva še neke oblačnosti, a se bo potem čez dan v glavnem zjasnilo, okoli 28 stopinj bo čez dan, zvečer in ponoči v notranjosti države prehodno, zmerno oblačno vreme, tudi jutri pa potem lep, jasen dan, jutri bo okoli 30 stopinj Celzija. No, poglejmo še, kako je trenutno po Sloveniji, 18 stopinj zdaj v Ljubljani, 17 v Kranju, 17 v Mengšu.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
5: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro. In
3: dobro jutro vam želim, 7 in 2 minuti je ura, kar pomeni, prihaja tisti trenutek dneva, ko ste tudi vi lahko DJ na Radio Express, lahko izberete, katera pesem se bo zavrtela. Ste bolj za 80-ta, za Ona Paula, My Favorite Waste of Time, ali vam bolj pa še na udarnost 90-ih, Only Two Times. Ja, povejte, še vedno lahko glasujete na Facebooku Radio Express, zadnja šansa za enkrat vodijo 90-ta, sam povem.

Najboljša glasba 80-ih je tole Modern Talking Brother Louis v Kuljutru na Radio Express. Točno 10:07 je ura. 3. september je danes in pazite to, kaj se je zgodilo na današnji dan. Ne tako dolgo nazaj, leta 67. To si morate prav predstavljati, da boste začutili, kako je mogel biti to čuden. Mislim, to si ne morem predstavljati. Leta 1967 na današnji dan je Švedska zamenjala vozno stran z leve na desno. Si predstavljate ta šok, ki se jutraj se zbudiš v 5 zjutraj, tako kot nekateri, greš v službo in kar naenkrat se vsi na napačni strani ceste vozijo. No, dokler ne dojameš, da si ti tisti, ki je na napačni strani.

0: Plus.
1: Spet se udarimo 80 proti 90. Se mi zdi, da 90 zadnja čase mečken zmagujejo, prehitevajo 80. Ali pa se samo meni tako zdi, pa je to samo v mojem programu, pa da je pri Urški kaj drugač. Ampak tudi danes mi nekaj pravi, da bo šla zmaga v desetletje, ko sem, ne vem, začel hoditi v srednjo šolo, ko sem začel skejtati, ko so bili prvi zmenki, prvi žuri, to so bila seveda 90, ampak vseeno dajmo priložnost tudi 80-im, ki jih danes zastopa Owen Paul. No, 90-ta pa udarna, kot le znajo biti. Vi ste izbirali in vi ste izbrali kaj?
0: 80 proti 90.
1: Yeah. Ja, tudi danes gre zmaga v roke 90. Tole Enli, two times, 18 čez 7 je. Radio Express poslušate. Dobro jutro, uživajte. Sami ste izbrali.

0: najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Sodišče na Malti pa je oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Dafne Galicija. Ta je umrla v eksploziji bombe, potaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. V Ameriki so včeraj začeli prodajati spominske kovance za $1 s podobo predsednika Trumpa, ki je tako postal prvi še živeči predsednik, ki se je v zadnjih 100 letih pojavil na ameriškem denarju. Zvitek s kovanci se prodaja za $61, le nekaj ur po začetku prodaje pa je bilo na spletni strani kovnice objavljeno, da so vse zaloge razprodane. Kovanec je bil izdan ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike.
2: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
0: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
9: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
8: Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
10: 380 tekem. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
13: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
12: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
14: Ekspres promet.
15: Ja, težave imamo. Dve prometni nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti. Oviran promet med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zaprt vozni pas med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani. Ovira, okvarjeno tovorno vozilo je na cesti Izola Srmin na izvozu Bertoki smeri Ljubljane, pa še eno na pri Bertokih proti Ljubljani, torej v obe smeri, torej na primorski na Primorskem. Zdaj pa še k zastojem na štajerski avtocesti, gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom, na gorenjski avtocesti zastoj od Vodic proti Ljubljani, glede na to, da je prometna nesreča, verjetno se bo še malo podaljšal, na primorski avtocesti, kjer je tudi prometna nesreča, pa zastoj že med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru.
16: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
14: Ekspres vreme.
15: Danes in jutri bo večinoma sončno in kar vroče, okoli 28 stopinj bo čez dan, danes jutraj sicer še nekaj oblakov, ampak čez dan se bo potem zjasnilo. Kot smo rekli, danes okoli 28, jutri okoli 30 stopinj Celzija. No, zdaj pa smo pri 18 stopinjah v Ljubljani, 17 v Kranju, 16 na Vrhniki.
18: Ej, a ti nekaj zaigram?
12: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
13: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
14: Radio Ekspres.
13: Z vami na FM-u,
14: DAB-u,
13: Radio Playerju
14: in Radio Ekspres.si.
13: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
19: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Ekspres. Kul jutro
13: in Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je 3. september, ko se je tako rečeno že začel Ljubljanski festival športa v razširjeni verziji, včeraj, danes in jutri, seveda Tivoli rezerviran za najmlajše vrtce in šole, športni dnevi osnovnih šol se dogaja, no v soboto pa potem družinski dan za stare in mlade, kaj vse se bo tam dogajalo, preverim, če ste slučajno prespali, najprej pa najboljša glasba, Tina Turner, prvo vrsti, I don't wanna fight, dobro jutro.

Dua Lipa je tole, Houdini 17 pred 8. Župan bo z nami čez 20 minut, bomo že v živo. Če vas karkoli zanima, še vedno lahko pošljete mail na programa na radioexpress.si in prehitite vrsto, lahko pa počakate do 8 in pokličete v živo na nič 1,5 milijonov. No, se pa pripravljamo tudi na Ljubljanski festival športa. Županom bova seveda v tej uri tudi povedala, kateri športni izziv je tisti, v katerem se bova pomerila, in če imate načrt prideti na Ljubljanski festival športa, tja se lahko brezplačno pripeljete tudi z avtobusi LPP, lahko tudi prijete s kolesom, zakaj pa ne, letos bo tam na voljo tudi varovana kolesarnica. Tako da, evo, to je to. Tudi glede na to, da je šport recept za zdravo življenje, se bo Ljubljanskemu festivalu športa letos pridružil še Festival zdravja, tako da kar dva festivala v enem, in kot smo rekli, tja lahko pridete s kolesom ali pa brezplačno z avtobusi LPP-ja.

in polona, vedno zame, jutri pa za vse ljubitele Queenov. Fred bi namreč v soboto praznoval okroglih 80 let, zato bomo jutri kul jutro posvetili kar njemu in najboljši glasbi skupine Queen. Zdaj le že kar ena za ogrevanje.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila tek od dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoke temperature ostrajajo tudi septembra. Nad Evropo prehaja nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje pospele nad 30 stopinj, ponekod se lahko približajo celo 40 stopinjam ali jih tudi presežejo. Najbolj vroče bo sprva na Iberskem polotoku, kjer lahko v Španiji in na Portugalskem izmerijo do 44 stopinj. Vročina se bo nato širila proti Italiji ter Balkanu. Iran je danes jutraj z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Napad je potrdila tudi iranska državna televizija. Tadej Pogačar pa je dva dni po operaciji zlomljene ključnice zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo v Monaku. Novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
5: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
6: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
5: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
6: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
5: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
12: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
13: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
14: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
13: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
12: Vstopnice na intrio.si.
15: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
17: Žima, delamo za mojstre.
16: Žima.
18: Lej, koncerti nad mestom so nazaj.
19: Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov.
20: Večna aleja.si.
21: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
22: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
23: Več na zlatarna-aura.si.
24: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
25: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
26: Več na zvezdar.com.
23: Ekspres promet.
0: Prometna nesreča imamo na severni ljubljanski obvoznici. Oviran promet je pred priključkom Savlje proti Kosezam. Pa okvarjeno vozilo na cesti Izola Srmina izvozu Bertoki smeri Ljubljane in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti gre počasi od Brnika proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter v smeri proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Ekspres vreme.
0: Vreme bo lepo danes in jutri večinoma sončno in kar vroče, kakšen oblak bo tu in tam, bo pa okoli 28 stopinj danes čez dan, jutri okoli 30. No, trenutno 18 v Ljubljani, 17 v Kranju, Domžale trenutno 16 stopinj.
23: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
23: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Liebherr in Etis.
23: Radio Express. Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
23: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
23: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
0: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim na prvi četrtek meseca septembra, 3. september je danes. Župan prihaja, tako da vprašan ste nam poslali na mail malo morje, tako da vsak trenutek začnemo odgovarjati, ampak najprej...
23: Cool jutro na Radio Express. Najboljša glasba.
0: Vaj con Dios, nej na, potem pa začnemo z vašimi vprašanji.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix in Repeat It. Tole je bilo 8 in 8 minut, danes je prvi četrtek meseca septembra, kar pomeni po poletni pauzi, kratki poletni pauzi, je z nami spet župan Zoran Janković. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Po poletni pauzi morje je bil v redu?
1: Bil sem celih 6 dni, ful lep dopust, tako da, ja, v redu, v Rovinju.
0: Rovin, klasika, se smo videli tudi gospod župan objavil na Facebooku, da je bil v Rovinju, par fotk, da se ve, da gre tudi župan lahko na dopust.
1: Ne, da se ve, tam hodim ne soprogo pa vnukinjo, dvema in pravim tist, borovc je že zrastu, tako da je lepa senčka, ležalnik, 1414 strani knjig.
0: To je pa kar veliko. Ja, to pa ne vem, če sem, ja, v enem letu verjeten sem, no, kaj tam imamo berem Harry Potter, pa to.
1: Ni bil Harry Potter,
0: bolj resna knjiga. No, ampak ste pa prišli nazaj, zdaj pa vas seveda same lepe stvari čakajo, prvi šolski dan, en najlepših dni v letu za vas. A kje vse ste bili, kako je izgledal prvi šolski dan?
1: Ta prvi šolski dan je eden od dveh najlepših dni v letu za me, sicer gre za učenke, učenci, ne, se še vedno ne moramo odločiti, da je ta prvi dan najlepši, ali potem, ko pride čez 9 let ta isti prošolci, ne, na kongresi trg kot zlati odličnjaki, bilo jih je lani na kongresi trg 1064. Drugače pa letošnje leto bilo tako bogato s tem, začeli smo najprej na Kitemurne, ker smo odpravili šolarje na novo lokacijo, namreč šola se prenavlja, višji razredi so šli v BTC, nižji na Galjevico, potem smo šli na Oskarja Kovačiča, pa v šolo Trnovo, ker sem obiskal 9. razrede, izjemno lepo vzgojeni, moram priznati, tako spoštljivi, pogumni, razprava je bila dobra, ampak zatem je bila tudi kolezija, no in šola, ki vodi Nina Triler, ravnateljica, je imela kar 4 prve razrede, nekaj neverjetnega, polna telovadnica in jaz vedno pravim, ne, te naši ravnatelji so tako dobri in pol čakajo, ne, kaj bo župan obljubil pred okimi starši. In tam sem imel tako lepo novico, še letos bomo dobili grad dovoljenje za šolo, novo šolo na Kolezi, sicer je to za prvo triado, in ko to končamo v drugem letu, potem se ne še obravati grišče, bilo navdušenje se, kot te bojo vsi to dočakali, no, finale bilo pa prule, kot tako, ne. Nihče ni verjel, še prejšnji teden, srečo za svojega prijatelja, vrhunski kirurg, ki ima tudi sina na šoli, pa mi rekel, veš, Zoran, vse to ne bo, kaj mi bomo dal, ne. Vse, ko šola bo, tork odprta, ne. Je rekel, Zoran, ne. Vse, ko veš kaj, če jaz prijem tem na mizor, ne sprašujem, kaj mi už delo. To pa pusti meno, tako da je prišel polno tvorito, ne, izjemno, izjemno, izjemno lepo. Šola je prekrasna. In zdaj je po planu, do konca novembra bom odprl še telovadnico, 2 meseca bojo hodili na Partizan telovadet, no in potem nekako čez zimo še zunanje grišče, ker zdaj je to gradbišče. Ne. Ja, prekrasno. Prvi dan, poln čustev, poln lepote, pa še tisto, ne, tisto, kar me najbolj veseli. Tisti, ki so bili tam, bojo vedeli potrditi. Prošolčki nekateri so bili malo stiski, ne, tako nabirali solze, mamica, oči, ne. Ampak kterakoli sem vzel, ne, šel z mano not. Ali so kde so naročil, ali so si dali roke, ne, se rekel, da gre pa v prvi razred, dal roko in smo šli, ne. Tako da, ful, ful lepo, evo. Polne energije za 3 mesece.
0: Za 3 mesece naprej. In tudi za tale današnji obisk, ker naši poslušalci so vas tudi pogrešali, so pošiljali maile, tudi ko vas ni bilo, tako da evo, kar nekaj vprašanj imamo za odgovor. Tako da dejva kar začeti, evo, poslušalca Bojana in ostale sovaščane Črne vasi zanima, ali je že kaj bolj konkretno določen datum priključka kanalizacije?
1: Letos.
0: Letos,
1: da. Letos dobili uporabno dovoljenje, samo čakamo še eno čepališče, ne, tako da letos bo brez skrbi. Na Črni vasi smo se že vse končali, še tiste stranske ceste, ne, v Farjevcu, Brglezu, Štadon, ampak res je, eden od njih je rekel, zdaj mi nismo več Črna vas, mi smo zdaj Bela vas, kaj tako urejeno.
0: To je to, evo, Bela vas se bodo preimenovali. Nino zanima, pravi vprašanje za župana Nova Tbilisijska, je super,

0: Ampak stanovalci opažamo, da nikjer ni nobenega koša za smeti, kar je kar problem, ker po celem tem delu Tržaške ni košov za smeti razen na avtobusnih postajališčih. Lastniki psov smo strani župana že slišali, da zaradi nepobiranja iztrebkov na Viču ne bo pasjega parka, hkrati pa iztrebkov nimamo kam vršt, pravi Nina, hvala za odgovor.
1: Isto, ko gre v hribe, ne, ko ne se sabo prehrano, ne se pravi v rečko, ne, pa ne se pa potem v koš za smeti. Ampak, Dvilisijska cesta je narejena ta prvi del, predvsem ne, novi most, kolesarka, pločike. Pogovarjamo se še o zaprtih smetiščih, tako da ne mečejo smeti in pridejo še koše smeti. Zdaj mi to 40 na uro, tako da celotna, ne, Dvilisijsko, oziroma zdaj Tomožičeva, ne, do ceste v mesti Lok, do križišča bo trajala še nekaj časa, tako da računam leto, da bo dokončana v celoti.
0: Odlično, evo, tukaj imamo pa eno vprašanje, želja po zapravljanju se tukaj, kot kaže, v Črnučah dogaja. Pravi, da v zadnjih letih v Črnučah bloki rasejo kot gobe po dežju in jih zanima, kdaj bo zrasla kakšna nova trgovina. Pravi, da imajo samo tri Merkatorje, pa Eurospin že 20 let, ampak da ima vsaka vas svoj Spar, Lidl, Hofer, DM, sam Črnučani se moramo voziti drugam, pravi Milena, ona bi imela par novih trgovin.
1: Odgovor je prvič to res, meni se učila, ko se bom da mnenje, ali je lokacija primerna ali ni, ampak zdaj, ker ima samo tri Merkatorje, še vedno to moja, ne, blagovna znamka, ne, res mi je žal, kar se je zgodilo, ne, tako da na to se mora kar v bistvu, če ta skupnost obrnt na trgovce, povedati, mi imamo tle lokacijo, kaj menite, ne. Drugače pa, čas je bilo tako, ne, jaz sem pri teh tisoč trgovinah, ki jih je imel Merkator, ko je voznik vozil nas z terena, mi nismo šli po avtocesti, če bo čas, ampak čez vasi, ne, in naš orient je bil tabla Merkator. Od Merkatorja do Merkatorja.
0: Od Merkatorja do Merkatorja. Evo, Milena, če bi župano vprašali, še tri Merkatorje dobite, sicer pa kar povejte, pošljite na Spar, pa na Lidl, pa na DM in Hofer, če bi kaj pri vas odpirali. Dareta zanima, kako je z nadaljevanjem izdelava kanalizacije med Perucijevo in glasbeno šolo ob Dolenjski železnici. Kako je mišljena gradnja drugega železniškega tira Ljubljana-Grosuplja, leva ali desna stran v smeri Grosuplja? Pa potem ima še eno vprašanje, no pa da ne bomo preveč naenkrat, torej najprej kanalizacija med Perucijevo in glasbeno šolo.
1: Se ta tem že dela naprej, se pravi, da se zaključi tudi tisti del, ki manjka in potem gre tudi cela Perucijeva, ne, praktično, ne, do Voznice, tako da tudi to, letos bomo pa tudi, če bo vse posred, začeli delati Jučkovo cesto iz Ižanske proti Perucijevi. Da, ta del, ne, ki je čakal, ne, letos dela prenova gradbenik in smo jih pustili na mir 14 dni, ker so dela tudi izjemno pomembno križišče med Slovensko, Dunajsko cesto, Tivolsko in pa Trgovec.
0: Zdaj pa ga zanima še tale drugi železniški tir Ljubljana, Grosuplje, leva ali desna stran v smeri Grosuplja. Kako je ta mišljena gradnja?
1: Če gremo v smeri Grosuplja, potem to desna stran gradnja, pa tako zamišljeno, da te železniške postaje pri Hoferju, ki je, se bo železnica proti Botaničemu vrtu, polovico gre v zemljo, polovico v zrak, tako da bo lepo tekel promet, ne, in edino na Orlovi cesti ne bo podvoza, ampak bo samo podhod.
0: Še eno tehnično vprašanje ima, to verjamem, da pa boste vedeli ali pa tudi takoj uredili. Že leto dni, pravi, stoji zapuščen avto takoj ob železnici pri semaforju Perucijeve ob Dolenjski železnici, pravi, kam se obrne za odstranitev tega zapuščenega avtomobila?
1: Ima dve možnosti, da sliko pa lokacijo na mesto redarstva, pa kar men pošlje pa v mesto posledoval.
0: Evo, Dare, tale avto bo zginil čez noč.
1: Pa nisem siguren, da ga nismo odpeljali prejšnji teden.
0: Ja, mogoče Dare ni pogledal, je pa res, da je tole poslal včeraj, mogoče pa še star podatek. Ja. Dare, pa jte preveriti in če še tam slikete, pa kar pošljete. Ja. Lahko tudi županu, pa bo vse zrihten. Janko pravi, zanima me, zakaj na novi avtobusni postaji ni omogočena dostava potnikov in prtljage in kdaj mislijo to spremeniti.
1: Ne razumem vprašanja, dostava potnikov in prtljage, s čem?
0: Ja, to ima še PS, če bo odgovor negativen, ga zanima, v čem je problem z dostavi otroka oziroma starejših oseb s kovčki.
1: Se pravi, da bi on propelil nekoga.
0: Na, ne, avtobusno postajo.
1: Ja, to bo tudi pripravljeno. Zdaj morate povedati, da ta avtobusna postaja je v lasti Slovenske železnice, ki so to naredili v rekordnem času, ker imajo tudi svoje podjetno mago. Postaja je izjemna. Ob Masariku je cesto z drevesena sajena, manjkajo še nastrešnice, ker res se ni dali nastrešnice naročene, pridejo, tako da bo imeli toplo. In tu je zdaj vprašanje in za osebni avto, ki nekoga pripelje, ki bo dal svoje potnike dol. Mislim, da je prostor dorečen, ampak bo treba počakati, da se malo tu sede, pa še za taksiste.
0: Torej bo narejeno, ampak glede na to, da je bilo zelo toliko vse na hitro, se stvari še urejajo. Torej, Janko, bo urejeno, ko
1: ne,
0: bo...
1: Ne praša kar na Nomago.
0: Torej, najboljš, da se obrnete na Nomago, bodo najbolje vedeli, kdaj točno to bo. Nino zanima, pravi, kako bi se, prosim, lahko izboljšal oziroma umiril promet v Nadgorici pri Črnučah, kjer so vsi tri ovozi v naselje označeni znaki in cestnimi označbami, ki hitrost omejuje na 30 km na uro in pripisom velja celotno naselje. Večina se na vse skupaj požvižga, pravi, torej hvala za opozorilo. Torej, tukaj verjetno kaj drugega kot redari sem pa tja ni za narest.
1: Redari, ampak enostavno lahko tu damo kar ležešče policaje, ne? Ali pa celo radar, ampak je treba pogledati, ker jaz pravim, ne, da pri tem, ko gre za naselje, tako ker zdaj je bilo rečeno na Gorici, ne, gre za starejše, gre za otroke, se tam nahajajo, ne, in predvsem prošnjo voznikom. Mora pa voznika in voznice pohvaliti na to prošnjo, da bo grozen promet na križišču Slovenske in Dunajske ceste ter Tivolske Trgojev, sem prosil, da se le izognijo, če se te dam na išče alternativne poti in promet teče izvrstno, če je še poročilo našega direktora LPP-ja, ne, da smo imeli 10% več vožen kot običajno in to brez zamud.
0: Odlično, Nina, torej upam, da bo zadovoljna z odgovorom. Manuela pa pravi, zanima me, kdaj se bo uredilo cesto v Gorice od Interluxa do konca naselja oziroma vasi. Cestišče je nagnjeno, osko, polno luken, potrebujemo pa tudi pločnik. Hvala in lep dan, mislim, da se to planira za letos.
1: Drži vse, kar je napisala, ne? Še vedno imamo kar nekaj težav z še približno 30 lastniki zemljišč, ki niso podpisali da zemljišče dajo za cesto in pločnik in letos naj bi dal razpis za Tržaške, ne, pa do Skanje, ne, se pravi ta prvi del, ne, da računam, da pravim, če to letos dobimo, gremo šito v mostu in pa do Skanje, potem pa naprej do naselja.
0: Odlično, ja, če bi prej se te lastništva uredila, če bi ljudje prej dali, bilo to že prej narejen, verjetno.
1: Dve let se to ureja.
0: Dve let se že ureja. Tino zanima, ali bo podhod pod železniško progo na Goriški ulici, ki nastaja v sklopu prenove stadiona ZAK, odprto do 1. septembra. No, to je zdaj že sicer mimo, to je Julija poslala, tako da zdaj ali je, ali ni.
1: Ne, samo moment, ne, ravno kar so bila, zato so teh 4 minute zbudila, aha, tam ne, podhod teče, ne, je odprt, imam uporabno dovoljenje. Nega kar uporabljam, tako da je Goriška bličinskega podhod odprt.
0: Odlično, oziroma Tina je se prav dobila že fizičen odgovor, preden je dobila še ubesednenega, tako da je bilo že vse zrihtan, preden smo tole prebrali, sem videl, da je še 2. julija tole vprašanje poslala. Mitja pa pravi vprašanje za župana, kdaj se bo na parkiriščih v Zupančičevi jami pojavil, kdaj se bodo na parkiriščih v Zupančičevi jami pojavili dnevni migranti v nočnem času in prek vikendov, zaradi katerih smo baje uvedli plačilo parkirnine. Torej njega zanima, kje so te dnevni migranti, zaradi katerih so parkirnino uvedli. Poleg tega ga pa zanima, zakaj v istem naselju zmanjšuje že tako premajhno število parkirnih prostorov za stanovalce, zadajo teh mest zasebnemu sistemu Avant to go. Torej to ga zanima Mitjo.
1: Dva odgovora sta v to, ne, to, da kje so te dnevni migranti, ne, jaz svetujem, da gre kar na eno upadnico, pa stoji eno uro zjutraj med 7 in 8 uro. Vsak dan stopi v Ljubljano 150 tisoč avtomobilov, to je statistika, od tega je popreč v vsakem avtu 1,1 potnik. In dobivajo dovolilence, ki stane tudi na tem področju, ne, pravim 60-100 evrov na leto in jaz, zakaj pa vam to gotovo, to je javnostno partnerstvo, kajti to je eden od oblik, kako zmanjšujemo število avtomobilov, da ni potrebno imeti po 3 avtomobile na gospodinstvo, ker kad so se naselja gradila, predvsem starejša, je bil en avto na 2 stanovanja, oziroma 3 stanovanja, ne? Zdaj so po v bistvu na vsako stanovanje 2-3 avtomobili in imamo rešitev vse na 15 minut, da se reši še lahko peš, bicikl kot tak, ne, in pa kolesarske steze, da smo 300 km novi kolesarski stez, ter prejmo van to go. To je tisto, kar omogoča zmanjšanje število avtomobilov. Od leta 23, od 13 do 23, se število prebivalcev v Ljubljani povečalo za 15%, za 15 tisoč ljudi, za 5% 50 tisoč prebivalcev. število avtomobilov, na Sloveniji pa za 25%. To je ta problem.
0: Ja, manj tako, sigurno je ena fajn stvar, moja žena to zelo rada uporablja, jaz sem še malo starinski, grem na taksi, ampak ona pa vedno tale Avantogo pohvali. Dajmo še eno vprašanje, da ne bojo rekli, da zapostavljamo tiste, ki nas kličejo po telefonu, ampak mail ima vedno prednost. Nekdo je z nami na telefonski liniji, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, jaz imam pa eno vprašanje za župana.
0: Kar povejte.
2: Zanima me, če je v Nakodelevom predvidena kakšna postaja na
0: Mago
2: za električna kolesa.
0: Za električna kolesa postaja na Kodeljevem.
1: Mislim zdaj, a ste mi vi pisal, ne?
2: Tako.
1: Ja, no, vidite, ne, ker sem glih to odgovarjal, tako da bom vam odgovoril. Morate se obrniti na Mago. Naše postelišče so bicikl, to je naše. Mago je pod Mago, ne, to so električna kolesa, tako da oni širitev sami določijo in jaz sem vam tudi, zdaj zdaj odgovarjam, kar pište direktorju, ne, in povete, ki je bilo pametno, ne, ker mislim, da Kodeljev zasluži to. Zdaj, ko smo prej, že ko ste skodeljega tu, ne, zdaj obnavljamo, ne, novo šolo, delamo staro novo šolo, ki je Temurna, to je moja šola tudi bila, in tudi tam tisto dvorano, tako da električno kolo bi prav prišlo za ta del Ljubljane.
2: Super.
0: Na, tako da, obrnite se na Mago, do takrat pa bicikl.
2: Hvala.
0: To je to, hvala lepa za klic. Hvala. Kratko pauzo, naredimo ena pesem, da si mečke nadihamo, ker smo kar veliko vprašanj odgovorili, potem pa gremo naprej.
3: Vsak otrok si zasluži varno pot. Vozi previdno. Radio X.

0: Bolkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih. Zlatarstvo
4: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva so pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dne. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Skandinavijski. Sleeping and living.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
13: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
12: Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Ekspres promet.
17: Promet, imamo prometno nesrečo na severni ljubljanski obvoznici, oviran promet pred priključkom Savlje proti Kosezam. Imamo okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, pa zastoj na štajerski avtocesti. Od Lukovice gre počasi proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
17: Vreme bo lepo, danes in jutri večinoma sončno in kar vroče, kakšen oblak tu in tam za okras, ampak danes okoli 28, jutri pa okoli 30 stopinj Celzija. 18 dele v Ljubljani, 17 v Kranju, Grosuplje, trenutno 16 stopinj.
19: Želiš kariero v IT industriji?

0: DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratum
3: Bank, Pikasi. Feratum Bank, PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je prvi četrtek meseca, 3. september je, kot ste slišali, zgleda sem tole kar v program povedal, sem rekel, ostante na liniji, bomo kmalu z vami, župan je z nami in nekdo je z nami na liniji, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Pozdrav, Matija na tej strani.
2: Matija, povejte.
4: Ja, pozdravljen, gospod Janković.
5: Dobro jutro.
4: Jaz sem tukaj iz Tbilisijske doma in naprej bi rad, ok, pohvalil, da je vse zdaj zelo lepo, se pravi nov asfalt, nove ceste, novi pločniki in tako naprej.
5: Edin lev, edin levo zavijanje.
4: Avtobusne postaje, teli bicikli so na novo, vse to je za pohvaliti. Ampak ja, tako kot ste se sami rekel, od Tbilisijske 28 do 56, tako kaj je ona najvišja, se pravi vsi mi imamo zdaj ta, mislim, znak, obvezno desno, se pravi delamo vrste prekrčke, ko gremo levo. Ne?
5: Zdaj, vam bom povedal, tisto prvič, tudi prej se delali prekrške, ker tam je bila polna črta, ampak glede, zdaj, če vi levo zavijete in če ostanete na cestišču, ne, ja, ste vi krivi. Mi smo se na otvoritvi z Kristjanom, pa ko je prvi podpisanik zastopil, ne, menili, da bomo cel mesec september spremljali, kaj se to dogaja in potem v principu, če projektant, arhitekt da soglasje, da je tle možno levo zavijenje, čemer je prva stvar varnost, kar se tega tiče, ne bo popusta. Potem to ni drugače, pa ne. Je pa, da vam še eno stvar, zdaj delamo pač naprej Tomoščev ulico, ampak to bo trajalo do novega leta. Jaz sem se šel pelet to, kar vi razlagate, ne, da delate prekrške. Zdaj, tiske gre, ne, recimo na Tržaško, pa da gre potem zavijati levo proti Vrhanki. Jaz svetujem, ne, zaradi varnosti, da greste desno in potem takoj za Šparom, zelo pred Krpolem, zavijete levo in ste takoj na Jamovi cesti in to je zelo majhen krog. Kadar pa prehajate, ne, to, kaj pravi, da tudi če greste čez Tomoščev, ki se zdaj zaprta, da bi pol not levo zavijali, ne, je pa nesmiselno, ker če ste pri gimnaščnem centru, potem peljete direktno do Jamove, zavijete spet levo z Jamove in ste not, nič ne zgubite. Torej, zgubite samo, če greste proti Vrhanki, ne, ampak to je tak majhen krog, se pravi desno, levo, pri Šparu, oziroma pri KPL-ju, tako levo na Jamovo in ste nazaj na Tržaški. To je
4: drugače. 90% naših poti je vedno na Tržaško, potem pa greš ali levo na Voznico, ali pa desno proti centru.
5: Ampak,
4: zdaj pač mora tudi v nedeljah zaprt, pa tako se pravi od gimnastičnega centra.
5: Ne drži, ker je tudi hotel so vaši krajani, da tudi tisti, ki prihajajo s Tomažiče, da zavijo levo. Se pravi, da tu, kadar gre nekdo desno, ne, ker 80% prometa pomiritva pred dvemi leti z dolgo mostu zavije na vašo cesto Tbilisijsko. In če greste vi proti centru, po mojih, ne, je veliko bolj, da greste, tako kot sem prej rekel, ne.
4: Ja,
5: v centru. Tam, kad greste proti Vrhanki, pa ta krog sedi. Lejte še enkrat, prva je varnost za vse pešce, kolesarje, tudi vas. Če najde nekdo način, če projektant to najde, bomo z veseljem, ampak prva je varnost. In tudi prej ste fušali, ne, da bo šlo jasno, ker je dokumenti kaže, da je bila polna črta.
4: Mislim, tako, veste kaj, se veste, človek vedno išče najkrajšo poto, ne.
5: Varnost ne more biti. Jaz drugače zase pravim, včasih smo vzdihli, kaj furnanski konje, ne. Jaz peljem po Dolenski domov, ne, in kaj prijem domov, se včasih vprašam, da sem vse pravilno prevozil, vse, pa imam na omitev hitrosti in vse skupaj, ne. Ampak zdaj imate vi tam urejeno, rešili ste poplav, ki so bile prezgrozne, še sem bil takrat prvost, ne, in imate urejeno cestodvorišče. Zdaj sicer ena varianta, ne, ki je preverimo, če je sploh možna, da tle, kaj ste vi razlagal, da čez tisto zelenico, čez tisto, bo neko gozdiček, ne, naredimo cesto do unih garaž, kaj pa lahko zavijete levo. Tudi to je variant, ampak preverimo, če je sploh možno.
4: Ja, neko varianto treba naresno, ker zdaj v bistvu dejansko funkcionalnost še slabša, kot je bila za nas.
5: Ne, ni. Ja. Funkcionalnost je za vas boljša, je varna, imate kolesarsko, ne. Ja. Sem pa razložil, sem se pa pripravljen z vam pelet, kadar ste pa bo merila, ko zgubiva.
4: Dobar, ja, tis, okay. Drugač pa funkcionalnosti, jaz, ko sem videl ta gradbišča, toliko širok, sem rekel, ok, sigurno so dojeli te projektanti, da rabo mi recimo dve cesti v eno smer, pa dve v drugo, ne, ki bo vse skupko širok. Zdaj pa na koncu je spadlo, da imamo en kup širokih pločnikov, pa se še vedno po en pas.
5: O, čakajte, počas. Imate en kup širokih pločnikov, en kup širokih kolesarskih stez, za koga to narejen? Za sebe, ja, starejše
4: pa to za vsak.
5: Ne, avto pa ne more imeti prednost. In ker imate in tudi zavijenje pol na Tržaško, ne, in notna jamo od ceste drugače urejeno.
4: Ja, to pa ja, za uvek blok je pa dobro, ja.
5: Ja, samo vi ste problem ta izvoz.
4: Ja, dva izvoza.
5: Ne, samo...
4: En od garaž pa en
5: ne,
4: od...
5: Ne, tam pre garaž lahko levo zavija.
4: Ne more, isto ima znak.
5: Tam lahko levo zavija.
4: Ne, ja. Če ima znak, obvezno desno.
5: Pejte pogledat, tam lahko levo zavija.
4: Ne, ne.
5: Ja, pa jaz pravim ja.
4: Od garaže sigurno ne, tam, kar so te dupleksi.
5: Jaz pravim
4: ja. Bude je lihko desno.
5: Poglejte si na še enkrat, ker tam je dovoljno levo.
2: Mogoče najbolj, da gre sta stal za eno kipco sladoleda, pa se pol zmenita nekje na kavi, pa
5: je dojeta. Bom
4: poslikam, pa pošljam nekam.
5: No, krk me, da bi sarno pošljite, velja, hvala lepa.
2: Okay, hvala za klic, dio, živam. Imamo še...
5: Se si je bil na cesti, bilisijski.
2: Jo, imamo še enega tukaj, ki je bil nadbilizijski. Imam pa še eno vprašanje, Lada, zanima pri projektu novega stadiona in bližnjih cest v Šiški sta bila na Magistrovi ulici ob številki 4 ukinjeni avtobusni postajališči številka 18. Nova lokacija je više proti stadionu, pred novim krožiščem verjamem, da je tam potrebna in nimam nič proti novi lokaciji, kar je super. Naslednje postajališče je samo za krožiščem, kakšnih 80 metrov stran, na Alme Sodnikovi pa pred začasno dramo. Upam, da do vprašanja še pridemo. Starejši prebivalci, otroci in prebivalci okoliških blokov in hiš imamo sedaj kar bistveno dlje do postajališč in to ravno v času, ko po vseh...
5: 80 metrov.
2: A 80 metrov, ja, to pa res ni zdaj bistveno dlje, 80 metrov je en tak lep sprehod. Tako da, kot kaže...
5: Mi bomo tle počakali, da bo zelo jasno, da se konča septembrom drugo leto ta stadion, da pogledamo, kako se odvirajo promet. In če bo treba, bo LPP odločil dodati eno postajališče, pa najmanj problem. Ampak če že govorimo tam, ne vem, ki imamo tist bistveno del, ker ta del, ki govori, ne, je v mi stadion Brava, ne, ker ni izhoda, ne, tako da, a je tista te prva hiša na začetku, ne, ali pa tle na koncu, pa tle na koncu je pa tik pred prožiščem, ne, tako da za potrpet.
2: Za potrpet. Aleš, ima še tri vprašanja, potem pa danes mislim, da smo kar veliko odgovorili. Pravi, na ulicah Knezov Štradon in Obdolenski železnici se je urejalo kanalizacijo in druge stvari, zaradi zapore ceste se je odstranilo količke pri Lorencovi cesti, predtem je bil omogočen prehod samo pešcem in kolesarjem, pa tudi kolesarsko stezo ob železnici se je razkopalo. Pravi, da ga zanima, ali se bo ponovno povrnilo v stanje, kot je bilo pred prenovo.
5: Da. Odgovor je da, to je začasno, ker se je tam obnavljal Obdolenski železnici, ne, in je bil tam dovoz. In zdaj delamo še ta del do Peruci, se to zaključi, potem nazaj količek in je to samo za pešce in kolesarje. Odgovor je dan.
2: Odgovor je da. Gremo na drugo vprašanje, ki ga postavlja Aleš. V Novem Polju cesta 13 in križišču za Dobrovško cesto je speljana peš pot skozi gozdiček, vendar pa so zaradi bližine trgovine tam velikokrat parkirana vozila, tako da pešca vidi šele, ko je na cesti. Pravi, da to pot uporablja veliko otrok in ga zanima, ali je možno narediti kakšno fizično oviro, da se tam ne bi parkiralo in bi tako izboljšali vidljivost na to peš. Pot pravi, tudi kakšen manjši nasip.
5: Ampak jo, omejitev hitrosti tu tam, ne, in pravzaprav bi rad videl, kje pa bi bila te ovire narediti, ker enostavno, ne, da ne bi koga videl, ta cesta je rezumena hitrost, lepo urejena, tako, ne da nek predlog, da vidimo kje, ne, rapa soglasje, ne, sosedov, ne, če delamo kar koli.
2: Odlično. Na vzhodnem delu Ljubljane pa imamo krajinski park, pravi Zajčja Dobrava, ki je najstarejši krajinski park v mestni občini Ljubljana. Približno 50 metrov pred gostiščem je bil nekaj let nazaj postavljen večji lesen objekt, sedaj se objekt uporablja kot hlev za konje, tudi okoli objekta se je odstranilo travo ter nasulo pesek in mivko, ki se sedaj to uporablja kot poligon za šolo jahanja. In tako z videzom in vonjem skazi videz parka, takoj ko vstopiš v krajinski park. Zanima ga, kako je možno dobiti dovoljenje za izgradnjo takega objekta.
5: Absolutno lahko, nekaj te enostavno gre za kmetijsko dejavnost, ki je tam na tem področju in meni je pa to lepo, zdaj, če koga moti vojn, konj, ne, je pač za tist konc ni, tiste pa zasebna površina, tako da mesto nima neče, ampak ga zanimivo, ne, ali še ima vprašanja, ne, tako bi rekel, ne, od juga, ne, Ljubljane, pa do vzhoda Ljubljane, ne.
2: Je, celo Ljubljano ima pod kontrolo, Aleš.
5: Ja. Tako da ne govorimo od dolinske železnice, pa knjezov Štradonom, ki gre tudi prenovo, tako da še to povem, če že govorimo o tem, ne, in potem cela Perucijeva do krožišča pred avtocesto.
2: Evo, odlično, mi smo odgovorili danes na morje vprašanj, ki ste ga poslali na mail, ne vem, da smo imeli na zadnji toliko vprašanj za odgovor, zdaj pa morava županom tudi večkrat pogledati, mava se še midva nekaj zazmeniti, ampak smo dali prednost vašim vprašanjem. Zdaj, mi smo res cel teden oziroma dva tedna skupaj spremljali, vas spraševali naše poslušalce, v katerem športnem izzivu naj se pomerva. Zdaj že četrtič, začela sva s trebušnjaki. Takrat je bilo izenačen, oziroma županka je naredil po več od mene. Potem drugo leto smo šli na Tivolski hrib, kjer moram priznati, da je bilo kar težko loviti župana, je res ima pogon v klanec, izjemno je šel. No, lansko leto sva igrala padel, letos pa imamo tukaj le nekaj predlogov. Dajmo najprej poslušati, kaj so naši poslušalci predlagali, pa da vidimo, kaj se bomo odločili početi.
6: V teh vrečah žakljovinastih, če bi skakala nekje od enega starta do cilja, ne? Vesa v zgibi. Kataten je.
2: Hokeja, kaj? Da bi penale streljala?
6: Je, tako, ta je ne 10.
7: Moj predlog je pickleball. Pickleball je drugač ful zabaven šport, je pa neka mešanca med tenisom, namiznim tenisom, pa badmintonom. Tako da je lušno.
8: Da bi na Ljubljanici tekmovala v kajak sprintu od Livade do Tromostovja.
2: Ja, si ta kajak sprint je mamljiv, ampak ne vem, moramo biti v Tivoli, a ne?
5: Moral biti v Tivoli, ja. Predvsem zaradi naših učenk, učencev, ne, pa 14.000 jih bo, ne, vsaka šola pošlje polovico šole, tako da je to izjemno lepo, izjemno prijetno z tem našim najmlajšimi, ne, preživeti dan. Moram priznati, da sem prav nadušen. Pa še eno stvar bi pohvalil, ko smo to začenjali, mi smo imeli takrat prvi večer koncert Magnifica, smo se dogovorili z vsemi gostinci znotraj, da ni alkohola, pa je Magnifico rekel, kako ćem jaz pet brez piva, se ko manjo mož je čez cesto celoško pivarno unen, popit pivo pa nazaj, ampak zdaj to čisto normalno, brez alkohola. Tele me, tale mladi gospod, rekel bi mulc, nekaj men preganja, ne, hodva, delava trebušnjake, jevala sklece, zdaj pickleball, ne, če praviš, da bo to delala, jej, mogoče ošla nazaj na trebušnjake po sklece, ker pol tudi vsi, ne, učenci to delajo s tama skupaj.
2: To je bilo zelo lepo, ker so vsi trebušnjake delali, ampak je pa res, da pickleball zdaj, ker mestna občina Ljubljana pa Šport Ljubljana imajo to prenosno igrišče, ki se ga lahko postav kjerkol, recimo na Bratuševi ploščadi smo že v sklopu Šport je live igrali pickleball in je en tak zelo fajn šport v sponu, tako da mislim, da pickleball je kar fajn predlog, no, in ga bomo lahko igrali na osrednjem delu, ker bo ful navijačev.
5: Pa ti hočeš povedati, zbiraš take športe, ki jaz nisem probal, ne, da boš ja boljši. Ne?
2: Se jaz tudi nisem, enkrat sem malo probal.
5: No, ja. Enkrat mal. Dve uri, ne, ta. Tri, ne.
2: Ja, ne, dve, tri urce smo mali raven za občutek, no, ampak se zaradi navijačev gre, kaj te mali bojo navijali, to župan ima takoj prednost, ne. Ker navijali vemo, da ne bojo toliko za me navijali, kaj za vas.
5: Mogoče bi se šli matematiko.
2: A matematiko? Ja, no, to ta, pa bomo videli. Ja,
5: to je moj predmet, da gremo matematiko v Tivoliju.
2: Matematiko pa sem jaz malo slabši, pa sem že bolj za pickleball, trebušnjake, vesa v zgibi, pa tudi po Ljubljanci bi šel veslat, če bilo treba, sam da ni treba matematike. Tako da kaj, pickleball?
5: Pickleball.
2: Jutar. Ob 11. zmenjena.
5: Razen, če je kakšna poškodba, ne?
2: Ja, no, do takrat imamo še čas, da se kaj poškodujemo, zato ne smemo do jutra nič delati. Se je treba pripraviti, ugreti za pesja, poklicati navijače ob 11. Tivoli, osrednje, kotalkališče.
5: Kravata, jalne?
2: Ne. Kratke hlače bom jaz smel.
5: Kratke hlače.
2: Ja.
5: Kratke hlače. Superge.
2: Superge, fajn, ja. Pa za pesja dobro ugreti, pa je to, pa gremo.
5: Dobro, jutro ob 11.
2: To je to, ob 11. zmenjena, se vidva jutri tam.
5: Srečno se
2: Hvala
5: skupaj.
2: Za obisk, srečno.
5: Dobrodošli na pickleballu v finalu. Naši, predvsem naši učenke in učenci, ne, uživajte v Tivolju, šport je res life, ne, in krasen projekt.
0: Več nasmehov, manj hitrosti, Radio Express, najboljša glasba.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. 15-letno hčer sta prodala za 3000 evrov. Črnogorski policisti so po naključju odkrili mladoletnico, ki so jo starši pred meseci drugi družini prodali za nekaj tisoč evrov, tam pa so jo silili prodajati drogo. Trgovine z ljudmi so osumljene tri osebe. V Ameriki so včeraj začeli prodajati spominske kovance za $1 s podobo predsednika Trumpa, ki je tako postal prvi še živeči predsednik, ki se je v zadnjih 100 letih pojavil na ameriškem denarju. Zvitek s kovanci se prodaja za $61, le nekaj ur po začetku prodaje pa je bilo na spletni strani kovnice objavljeno, da so vse zaloge razprodane. Kovanec je bil izdan ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Vzemite si čas za svoje zdravje in na 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
0: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: 3, 2, 1.
14: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
5: Ekspres promet.
16: Okvar vozila imamo na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, pa zastoj na štajerski, gorenski in primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani, na štajerski od Lukovice, na gorenski od Brnika in na primorski od Logatca proti Ljubljani. Gre počasi.
5: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
5: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
16: Danes čez dan bo sončno, okoli 28 stopin bo, zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, a bo potem jutri spet večinoma sončno, jasno vreme, čez dan pa okoli 30 stopin Celzija.
18: Ej, a ti nekaj zaigram?
15: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
5: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
19: Radio Ekspres.
5: Z vami na FM-u,
19: DAB-u,
5: Radio Playerju
19: in Radio Ekspres.si.
5: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
16: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
16: Zadnji urok jutra za danes začenjamo in začenjamo jo s plačevanjem računov za šolske potrebščine. Danes plačam račun za 144,07 evrov, ki nam ga je poslala Vesna. Ampak najprej Solo Zalem in Runaway Train.

0: občine. Preverimo, kako nam bo šlo danes.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Poklicala nas je Vesna. Dobro jutro.
2: Pozdravljeni, dober dan.
0: Ja, je pa kar hitro zazvonil telefon. Ste se celo dopoldne, celo jutro na nas pripravljali.
2: Ampak sem to res. Hči je rekla, ko sem vas poslišala še po telefonu, ko sem v avto dala telefon, da vas bom še vmes poslušala, ali pa na poti, ko grem dol do avta, ko imam garažo spodaj nižji.
0: Evo, in zato vam račun za 144 evrov in 7 centov plačata Radio Ekspres in zavarovalnica Triglav.
2: Ja, neverjetno. Ja, super, krasno.
0: Odlično. Veste, kaj gledam? Gledam, koliko enih trikotnikov ste vi kupili. Kaj je to?
2: To, kar delajo pol pri matematiki. Pa sem ugotovila doma, da smo imeli že od lanskega leta, ampak vse itak se zlomijo.
0: Aha, vi imate trikotnikov za izvoz.
2: Res je.
0: Veste, kako je šel prvi šolski dan? Kako ste štartali?
2: Sreča od tega, ko so se prijatelje, pa šolca so novega dobili, so bili presrečni. Medtem ko za same učitelje pa, joj, so rekli, da bojo zdaj še bolj strogi, da bo treba vse še bolj učiti, ker zdaj bojo že višji razred, bolj tako malo strahu zraven.
0: Ja, ma se bo, ko bo to enkrat zalaufal, bo rekel, ma čisto v redu. Je nič vesta, no, še naprej nas tako pozorno poslušajte, tudi če niste plačeni za to, okej?
2: Okay? Ja. Vas poslušamo. Hvala lepa.
0: Majte se lepo, Vesna, čau.
2: Ja, nasvidenje.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Curiosity. Last day to start again. 90.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali nasilni spor med dvema ženskama, 48-letnico, ki je z ostrim predmetom poškodovala 44-letnico, so ovadili zaradi poskusa umora, 44-letnico pa zaradi nasilništva. Preiskovalni sodnik je včeraj za obe odredil pripor, so danes poročili iz policijske uprave Kranj. Sprva je med ženskama na javnem kraju izbruhnil prepir, ki je prerasel pretep, starejša pa je nato z ostrim predmetom poškodovala mlajšo. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in večerno zaključno slovesnostjo končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn, tri bodo še danes. Slovenija jih je doslej osvojila 18, 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih. Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus pa bo ta mesec izdala že svoj 10. studijski album, izšel bo 18. septembra. 33-letnica je objavila tudi video, na katerem igra električno kitaro ter naslovnico plošče.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
3: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena.
10: Pa brez zamere. Vsak petek ob 20. na planetu.
12: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Mamma mia! Ta peruca!
15: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
16: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
17: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
18: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
19: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
6: Več na zvezdar.com.
7: Ekspres promet.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj pa imamo v smeri proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice na Gorenjski avtocesti od Brnika in na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano. Pa med Uncem in Postojno proti Kopru gre prav tako bolj počasi.
0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
7: 125. Ekspres vreme.
5: Danes in jutri sončno s kakšnim oblakom za okras, danes okoli 28, jutri bo okoli 30 stopinj Celzija.
8: Težke in boleče noge?
20: Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
23: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
25: Ferratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Kul jutro in Klemn Bučan.
5: Dobro jutro, želim na četrtek, 3. september danes, ko se takole spodobi pogled, kaj se kaj ta konec tedna dogaja. Ampak preden to pogledamo, seveda najboljša glasba prva v vrsti zdaj le Eros Ramazzotti in Più Bella Cosa. Dobro jutro.

Michael Sembello, Beni je kukul jutro na Radio Express na četrtek, 3. september je, ko se spodobi pogledati proti vikendu, kaj se kaj zanimivega dogaja. Prvi v vrsti ta vikend seveda Ljubljanski festival športa, danes in jutri bolj za šolarje, v soboto za vse. Skozi cel dan boste lahko v Tivoliju preizkusili okoli 60 različnih športov. Tudi mi bomo tam na kotalkališču, tako da se vidimo, prite nas pozdraviti, a sigurno bomo imeli za vas pripravljene tudi kakšne zanimive igre, pa mogoče tudi kakšne nagradice, a ne, da vas malo podkupimo. No, danes do nedelje Štimungfest na Visti v Velenju, danes in v nedeljo slovensko zabavno glasbo, jutri pa bolj pop rock, recimo jutri so ta Magnifico, Perloš in Orliki. Jutri ob 21. Murphy v klubu Jedro v Medvodah, no v Kranju pa jutri ob 21. na gradu Kiselštajn, Petra Grašo.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoke temperature ostrajajo tudi septembra. Nad Evropo prihaja nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 30 stopinj, ponekod se lahko približajo celo 40 stopinjam ali jih tudi presežejo. Najbolj vroče bo sprva na Iberskem polotoku, kjer lahko v Španiji in na Portugalskem izmerijo do 44 stopinj. Vročina se bo nato širila proti Italiji ter Balkanu. Tadej Pogačar je dva dni po operaciji zlomljene ključnice zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo v Monaku. Novico je s fotografijo na Instagramu potrdila njegova partnerka Urška Žigart. Pogačar se je poškodoval v hudem padcu med sobotno etapo dirke po Španiji. Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods pa je za 5 let ostal brez vozniške. Včeraj se je v okviru dogovora o priznanju krivde po prometni nesreči, ki se je zgodila marca lani na Floridi, pogodil za takšno kazen. 50-letni Woods se je s tem izognil hujši obtožbi, ki mu je grozila zaradi vožnje pod vplivom drog ali alkohola. Za to dejanje je zagrožena tudi zaporna kazen.
0: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 u 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
5: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka na okoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ekspres promet.
10: Počasi se umirajo zastoji, zdaj le še najdaljša čakalna doba na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani boste izgubili približno 10 minut.
11: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Res vreme.
10: Poletje se še ne poslavlja danes, no pa tudi v prihodnih dneh, saj do nedelje ponedeljka še lepo sončno vreme s temperaturami najvišjimi okrog 30.
13: Želiš kariero v IT industriji?

0: Intervič, moja prva izbira. Ekspres med delom in Tomaž Okorn.
1: Dobar dan, dobrodošli. In to, kar traja, pravi naš pokrovitelj, to pa velja tudi za poletno vreme do torka, bo še zelo lepo in pravzaprav vroče za mesec september. Kim Wilde, Four Letter Word, ena krasna iz 80-ih. Za začetek termina Ekspres med delom.

Quit Playing Games in Backstreet Boys in na Expressu. Tale pesem bo oktobra praznovala že 30-letnico, kako vse bolj daleč so 90-ta, pa 80-ta seveda tudi. Zdaj le gremo v 80-ta z duom Eurythmics in kultno Sweet Dream.

0: Marisa, sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi. Lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
15: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
16: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
15: Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
2: Ekspres promet.
17: Zastoj nastaja še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa zdaj tudi pred razcepom Kozarje, predvsem od priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje, zamuda tam slabih 10 minut, pa nekaj malega zastoja tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje. Vozite previdno.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Imamo pripomp na tale četrtek, sončno do 30 stopin bo trenutno v Ljubljani jasno in 24 tudi v Kranju 24.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Četrtek je in mal se že spogledujemo tudi z vikendom, ki bo sončen in poleta, tako da lahko že naredite kakšen plan, kam boste odšli z družino na izlet. Mi pa zdaj le v 90-ta z Rodom Stewartom in njegovo nežno

Sophie and the Giants, Loser na Expressu, mi gremo pa novim zmagam naproti. Skupina Martin Krpan, zdaj le v 80-ih, še je čas. Lesk v očih za me.

0: Volkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Meteorološka jesen se je v Sloveniji začela s poletno vročino, ki se bo jutri še stopnjevala. Konec tedna sledi manjša osvežitev, občutnejšo ohladitev z obilnejšim dežjem, pa vremenoslovci napovedujejo za sredino prihodnjega tedna. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, pa je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se začne s segrevanjem temperature morske gladine v srednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku. Tamkajšnje temperature so že med 2,2 in 2,6 stopinje Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Julija ter v začetku avgusta pa so bile ponekod pod gladino oceana temperature že več kot 8 stopinj nad povprečjem. Pristojni so prižgali zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na treh točkah, in sicer na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje Trojanskih predorov pa postopki še potekajo. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave.
2: Bravo, Klara, naslednje novice čez eno uro.
3: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radijem Ekspres.
5: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
8: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
7: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva so pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
14: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
18: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
19: Ekspres promet.
2: Pred razcepom Kozarje zastoj tako na zahodni kot na južni ljubljanski obvoznici zamuda pa približno 10 minut. Tudi na relaciji Lesce-Bled nastajajo zastoji.
20: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
18: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
19: Ekspres vreme.
2: Danes bo prevladovalo sončno vreme in tudi v naslednjih dneh bo še poletni vibe, najvišje dnevne pa okrog 30 stopinj.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Tinder Beach, moja prva izbira.
1: Dobrodošli in gremo k plesni glasbi 80-ih. Lionel Richie nas bo zdaj le peljal v diskoteke, ki so takrat cvetele in tam je bilo res ogromno zabave. Nepozabni časi. Dancing on the Ceiling pa je naslov tele skladbe. To je pa čisto nekaj drugega. Orientalsko poduhovljeni Sting bo z nami in Desert Rose iz 90-ih.

Desert Rose na Expressu 90, ko smo navdušeno navijali za košarkarje Olimpije, uživali ob zabijanih Marka Miliča in trojkah Dušana Hauptmana. No, jaz sem bil v Tivoli na tekmi, ko je Hauptman končal kariero in ker je imel dres številko 10 in na tekmo 10 minut prekinjene, ne sledila slovesnost. Zdaj pa vidim, da bo imel Lionel Messi tudi podobno čast, potem ko je pred dnevi sporočil, da končuje reprezentančno kariero. Vse domače

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: 3, 2, 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Ekspres promet.
12: Zastoj nastaja na ljubljanski zahodni in južni obvoznici pred Kozarjami, torej na zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in na južni obvoznici od centra. In tudi na primorski avtocesti nekaj malega zastoja proti Brezovici.
13: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Res vreme.
12: Večinoma bo danes sončno s temperaturami do 30 stopinj, trenutno v Ljubljani jasno in 26 v Kranju in pa v Domžalah 25.
14: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET Prodajno akademijo.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Pol dvanajstih in zdaj je na vrsti Ekspres Trojček. Ja, ob začetku novega šolskega leta so bili seveda v spredju predvsem šolari, zlasti prvošolci, ne, ampak ne smemo pozabiti tudi na učitelje, učiteljice, profesorje. Zato Ekspres Trojček danes v znamenju učiteljev oziroma profesorjev. Tri skladbe, ki govorijo o tem, Abba bo z nami in sicer bomo slišali pesem, ki bo kmalu stara že 50 let. When I Kissed the Teacher, tole je z albuma Arrival, ki je šel leta 1976. Še prej Elton John, Teacher, I Need You, najprej pa Perolušin in Dobri profesor iz 90-ih.
0: Ekspres Trojček.

0: Ekspres, trojček, ki je danes počastil vse učitelje, profesorje. Tudi od njih je seveda še kako odvisna prihodnost naših otrok, prihodnost Slovenije. When I Kiss the Teacher na koncu, Abba, pesem, ki bo kmalo stara, točno 50 let.
1: To je bil Ekspres, trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, teh dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovensko gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko, sporoča Banka Slovenije. Medtem ko inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Gospodarska rast je sicer v evrskem območju v drugem četrtletju presegla pričakovanja in kaže na odpornost kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram, predvsem na Bližnjem vzhodu. Na območju Krškega sta včeraj zjutraj trčila kombi za prevoz šolskih otrok in avto. V nesreči je bil lažje poškodovan voznik avta, ki mu je voznik kombija oduzel prednost. Zdaj pa v Nepal in Tibet, kjer so nedavne poplave zahtevale več kot 1250 življenj, okoli 4700 ljudi pa je pogrešanih. Zagotavljanje pomoči ljudem na območju otežujejo uničene ceste in mostovi, zato tam razmišljajo, da bodo pomoč prinašali tudi s pomočjo nosačev, ti sicer pomagajo na alpinističnih odpravah. Delež slovenskih uporabnikov interneta, ki uporabljajo umetno inteligenco, se veča. Lani jo je na primer uporabljalo 51%, letos že 80%, največkrat ChatGPT. Se pa med ljudmi tudi krepi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja tega področja.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
5: Čas je za odklop. Vikend odklop.
4: Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto.
5: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
4: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
11: Ta nočem boja.
12: Vstupamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
12: Teč na ljubljanskegrad.si.
9: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
13: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
14: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
13: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
16: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
17: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
6: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
17: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
16: Vstopnice na intrio.si.
18: Ekspres promet.
3: Zastoje nastajajo pred razcepom Kozarja, tako na zahodni kot na južni ljubljanski obvoznici, kakšnih 10 minut zamude, in tudi na primorski avtocesti proti Brezovici, zastoj pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni.
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
18: Ekspres vreme.
3: Prevladovalo bo sončno vreme, tudi jutri in konec tedna bo poletno toplo, temperature najviše okrog 30.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in

0: Enter Vič, moja prva izbira.
1: Ne razumem tega najbolje. Pred volitvami smo poslušali, da je gospodarsko stanje obupno slabo, zdaj pa Banka Slovenije sporoča gospodarske razmere boljše od pričakovanja. Britney Spears, One More Time, potem še ena B, Billy Joel in še ena na B, Bee Gees.

0: Brown na Ekspresu. Jutri ob 11. se boste iz oči v oči soočila župan Janković in Klemen Bučan. Kaj to pomeni zdaj, da Bučan kandidira za ljubljanska župana, ali kaj? Ha?
1: Ekspres športni izziv.
0: To je tradicionalen izziv v okviru festivala športa, ki bo tokrat v Tivoliju to soboto, torej 5. septembra, vabljeni več kot 50 športnih izzivov, res bo pester, zabavno in še krasno vreme bomo imeli. Lahko pride tudi s kolesom, je tudi za to poskrbljeno, kolesarnica bo pod ključem. No, zdaj pa predvsem vemo, za kakšen izziv gre pri dvoboju župana Jankovića in Klemna Bučana. To bo preizkus pravzaprav v igranju pickleballa. Ja, to je ena najhitreje raztočiš športnih aktivnosti na svetu. Zdaj jo lahko igrate tudi v Ljubljani. Ta dinamična igra združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Igra se na manjšem igrišču z lahkimi lopari in plastično žogico z luknjicami. No, jutri ob 11. pa bomo torej v parku Tivoli videli, kako sta tega športa vešča župan Janković in Klemen Bučan. Vabljeni!
1: Ekspres športni izziv.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
1: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Novo šolsko leto je tukaj. In čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva so pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
3: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
3: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Ekspres promet.
15: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran pred Postojno proti Kopru. Tam je zamuda približno 15 minut. No, imamo pa tudi zastoj na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Vrhniki in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Tam je še daljši zastoj, zamuda približno 20 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici gre počasi od Koses proti razcepu Kozarje, zamuda 10 minut in krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje. Previdno.
16: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
15: Danes in tudi jutri precej sončno vreme s temperaturami čez dan okrog 30, trenutno v Ljubljani, 28 stopin, 27 v Kranju in na Bledu in v Portorožu 31.
17: Ej, a ti nekaj zaigram? Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Pikasi. Radio Ekspres.
18: Z vami na FM-u.
17: Dabu.
18: Radio Player.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Pole enih je, dajmo še malo delati, popolne pa na kakšno rekreacijo, morda na partijo tenisa. Feels like heaven, zdaj le in Fiction Factory, najboljša glasba 80.
0: Najboljša glasba.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, teh dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poročali smo že, da je v Mariboru prvi dan šolskega leta ena dijakinja ob fazaniranju izgubila zavest. Zdaj pa je jasno, da sta tudi v Ljubljani dve dekleti zaradi običaja morali poiskati zdravniško pomoč. Kot so pojasnili na ljubljanski pediatrični kliniki, pri njiju ni mogoče potrditi neposredne povezave slabega počutja z vdihavanjem baru, ampak naj bi šlo za splet več okoliščin, med drugim premalo uživanja tekočin in izčrpanost. Število brezposelnih se je avgusta zmanjšalo. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prejšnji mesec prijavljenih malo več kot 43 tisoč ljudi. To je nekoliko manj kot mesec prej, ter 2,4% manj kot pred enim letom. Iz Nemčije poročajo o rekordno visokih cenah bencina. Včeraj je bilo namreč tam treba za liter povprečno odšteti 2,21 €. Razlog za podražitev je visoka cena surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Višji pa so tudi stroški prevoza zaradi nizke gladine reke Ren. Še v Črno goro, kjer padajo turistični rekordi. V prvih 7 mesecih je državo obiskalo 1,7 milijona turistov, to je 8% več kot lani. To pa državi prinaša višje prihodke z naslova turizma.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
0: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
4: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
0: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
5: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlatarna Celje, z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Ekspres promet.
10: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici nastaja zastoji pred razcepom Kozarje, predvsem na zahodni obvoznici malo več zamude, skoraj 10 minut, in tudi na primorski avtocesti proti Vrhniki krajši zastoj, in pa tudi med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani je zdaj daljši zastoj, tako da zamuda skoraj 15 minut. Previdno proti cilju.
11: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Vreme.
10: Prevladovalo bo sončno vreme, temperature še prav poleti, dne okrog 30 stopinj, ni nič ne videti, da bi bilo v naslednji nekaj drugače. Tja do torka oziroma srede bo ustrajalo poletno vreme.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express.
14: Z vami na
9: Radio Playerju
14: in Radio

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav sem poslušalcem, nekateri ste avtomobili, drugi v pisarni za računalnikom in vam morda pomaga umetna inteligenca, tega je vedno več. Generativna umetna inteligenca v Sloveniji zdaj uporablja že 80% uporabnikov interneta, kažejo zadnje raziskave, potem ko je bil lani ta delež še pri zgolj 51%. Amazing, tole pa so 90-ta in ameriška rock zasedba Aerosmith, ki pa je znala pobožati tudi s kakšno balado.

0: leto z Radiem Ekspres.
1: Koliko nas stane brezplačna šola, ste kdaj računali? No, po nekaterih podatkih porabimo za enega otroka v enem šolskem letu približno eno minimalno plačo. Nekje okrog 1000 evrov. To res ni malo in zato vsako leto na pomoč priskoči Radio Ekspres, ki plačuje vaše račune za šolske potrebščine. In danes smo osrečili poslušalko Vesno.
2: Ja, je pa kar hiter zazvonil telefona, ste se celo dopoldne, celo jutro na nas pripravljali.
3: Ampak sem to res.
2: Evo, in zato vam račun za 144 evrov in 7 centov plačata Radio Ekspres in zavarovalnica Triglav.
3: Ja, neverjetno. Ja, super, krasno.
1: Čestitke Vesni, ja, tako je poklicala, ko je Klemen izžrebal njen račun. Jutri še priložnost, da plačamo vaš račun. Pošlite nam ga, vsa navodila so na radioekspres.si.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost v

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band.

0: Nakita, hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: 3, 2, 1.
2: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
9: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in pa na južni ljubljanski obvoznici od centra proti razcepu Kozarje. Na primorski avtocesti zastoj od Logatca proti Brezovici v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Poletje se še ne poslavlja, danes in tudi naslednjih dneh najvišje temperature okrog 30 stopinj, prevladovalo bo sončno vreme.
13: Želiš kariero v IT industriji?

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: In nadaljujemo z najboljšo glasbo 80-ih. Belinda Carlisle je na vrsti. To poletje je ogrevala občinstvo pred koncertom zasedbe Take That. Torej, lahko bi rekli, da je bila predskupina. Ne? Tole pa je njen veliki hit iz 80-ih. Leave a light on for me.
0: Najboljša glasba.

Znanost se velikokrat začne z zelo preprostim vprašanjem. Eno takih je, zakaj ima snežinka 6 krakov? To vprašanje si je že okoli leta 1610 zastavil Johannes Kepler, danes najbolj znan po zakonih gibanja planetov. Ob 17.15. Ugriznimo znanost na nacionalki od vprašanja do odgovora. Na kanalu A ob 20. akcijski film Jason Bourne v glavni vlogi Matt Damon. Na programu Sinestar Premier 1 pa ob 17.55 biografska drama Sweetwater, košarkarska legenda.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnjega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka. Med sredo in četrtkom pa bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in težko pričakovane padavine. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje, saj bodo temperature v drugi polovici prihodnjega tedna predvidoma le malo nad 20 stopinjami Celzija. Rusija naj bi se aktivno pripravljala na sabotaže proti Danski, so sporočili obveščevalci, predvsem proti njeni obrambni industriji. Do opozorila prihaja potem, ko se je izkazalo, da je Rusija stala za incidentom z dronom v nemškem Leipzigu. Tam so dron našli blizu ukrajinskega tovornega letala. Neznanci vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih poškodovali zvezdo nedavno preminule ameriške pevke Dolly Parton. Popravljeno obeležje, ki je sicer potrebovalo popravilo zaradi razpoke, bodo znova odkrili jutri. Pevke v čast pa prihodnje leto v Londonu in Nashvilleu načrtujejo glasbeni festival.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
8: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
8: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
9: Petkovi večeri bodo od slej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
10: Midva so pripravljena.
9: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
11: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Nima.

0: 11 280 www.acsony.si.
1: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Za vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu. Ekspres promet.
3: Zastoj je na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski previdno. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj prav tako med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Res vreme.
3: V srednji Sloveniji v tem trenutku 28 stopinj, jasno je in še naprej bo tako, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 18 stopinj, sicer pa nas čaka jutri pretežno jasen dan. Najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
5: Ej, a ti nekaj se igram?
2: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si. Radio Ekspres.
6: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
6: Radio Playerju
2: in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dobar dan, minutka čez drugo uro popoldan in ja, pravzares rojena še v 90-ih, ko smo marsikaj drugače počeli kot danes, predvsem pa jaz smo imeli tudi kasete in jaz moram priznati, da še nekaj danes hranim doma in čakam, če bodo mogoče te časi spet in tako, ko se velikrat zgodi, da je kakšna stvar spet iz mode, pa je pol nazaj v modi, tako kot recimo tele hlače, ki jih danes nosim. Ja, in definitivno ena stvar, ki ne gre nikoli iz mode, je dobra kava in dobra glasba. Zdaj le nas za uvod v naše druženje čaka Phil Collins, potem pride še Tina Turner in moja simpatija še iz časa Eurovizije nekaj let nazaj, Damjano David. Uživajte!

Time, Damjano, David je bil tole, David, se upravičujem, ja, vedno ne vem, kako točno ga poklicati, pa tok sem vadla pred ogledalom, takrat, ko mi je bil zelo simpatičen. Točno 13 minut, še z drugo uro popoldan in že nekaj časa mojega doma prepričujem, da bi šla v Pariz vsaj za par dni malček pogledati. In če ste tudi vi mislili, da Slovenci v Pariz hodimo samo na rogličke in pod Eiffelov stolp, ne, tokrat smo poslali kar Jožeta in sicer slovenski humanoidni robot Jože tedni navdušuje obiskovalce svetovnega kongresa v Parizu. In Jože ni tam samo za okras, govori kar 60 jezikov, odgovarja obiskovalcem v njihovem maternem jeziku in celo ugotovi, kaj jih zanima. Družba modela hrvaška humanoidna robotka Tonka, skupaj pa sta pod Eiffelovim stolpom obiskala še Lea, enega najbolj znanih humanoidnih robotov v Parizu. In ja, nastal je ta prav robot spektakel, ki ga spremlja nekaj sto turistov. Tako da, če boste mogoče šli v Pariz nekoč in vas bo nekdo govoril v slovenščini, mogoče je to naš Jože.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Garden, Land, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
4: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
5: 3, 2, 1.
6: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
8: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Teč na ljubljanskegrad.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parko.
10: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
0: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
10: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
0: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si. Ekspres promet.
11: Zastoj na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Kosenc in Viča proti Primorski, zastoj prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je prav tako zastoj previdno. Srečno in varno po če naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Trenutno imamo jasno vreme v srednji Sloveniji, v tem trenutku 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature nekje od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express.
1: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
1: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

točno 4 minutke čez pol tretje uro popoldan in ja, prav res vedno iščem zanimive zgodbe. To je pač en del mene, moram priznati že od nekdaj, predvsem pa tudi en del novinarstva, ki ga definitivno imam vseb. Ja, in zdaj le nas čaka ena zanimiva zgodba, ampak bolj v smislu glasbene zgodbe, če zares ena krasna pesem za uvod do drugo polovico tele ure. Laura Nonče prihaja, potem nas čaka So Far Away in Beautiful Things. Tako da uživajte, takoj zatem se bomo pa še stehtali, zelo kmalo.

0: Začela se je nova sezona na Planet TV, življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom. Mi pa imamo s Klemnom, prav tako našim Bučanom, skrito tehnico. Na Facebooku Radio Express smo objavili prvi video. Naš Klemen je hodil do mimoidočih in jih vprašal, če vedo mogoče, koliko tehtajo. Pol so se pa dejansko tudi stehtali in če so svojo težo prav uganili, so dobili zelo hudo tehtnico. Stehtal pa se je tudi podžupan.
1: Zdravo, evo, imamo tukaj le podžupana. Podžupan je toliko fit, da mu zihr ne bi bilo nerodno, da bi se stehtal pa povedal, koliko kilma.
2: Ne, lahko se stehtam lahko. Z veseljem, Klemen, zate vse.
0: Ja, kako je pa bilo, pa lahko seveda preverite na našem Facebooku. Jaz obljubam, da se splača, sem se zelo nasmejala. Vsem tem videom moram pa priznati, da če bi mene Klemen takole srečo na cesti, ne vem, če bi si upala na tisto tehtnico gor stopet, kar priznam.
3: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu.
4: Več na vzajemna.si.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vodenje Slovenskega državnega holdinga bo z oktobrom prevzel Branko Bračko. Na čelu družbe bo 4 leta, nasledil bo Žigo Debeljaka. Sredin protest, na katerem so zbrani zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in nizali kritike na račun koalicije, je naletel tudi na nekaj odzivov SDS in Resnice. Menijo, da zbranim ne gre za boljšo Slovenijo. Obregnili so se predvsem v palestinsko zastavo. Premier Janez Janša je zapisal, da so podporniki Hamas grožnjo nacionalni varnosti. Potem, ko so neznani posamezniki prvi dan šolskega leta na avtobusni postaji pri šolskem centru Postojna odvrgli in poškodovali več izvodov ustave, ki so jih prejeli v šoli, so se zdaj oglasili v dijaški organizaciji in obalni dijaški skupnosti. Obe organizaciji dogodek vidita predvsem kot resno opozorilo o pomankanju državljanske vzgoje v šolskem sistemu. Pristojne organe pozivata k nujnim spremembam na tem področju. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnili so, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se začne s segrevanjem temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku. Tamkajšnje temperature pa so že občutno višje od dolgoletnega povprečja.
5: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
6: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
5: To pa je račun.
7: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
15: Največji hiti nekoč in danes, celo noč, vsako soboto.
14: Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
17: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
18: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
19: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
20: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
18: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
21: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
22: Zluftaj.si.
23: Ekspres promet.
24: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses iz Viča proti Primorski je zastoj. Zastoj je prav tako na Primorski avtocesti in sicer med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani, tam je sicer promet oviran. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
25: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
26: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
25: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
27: Ekspres vreme.
24: Trenutno imamo jasno vreme v osrednji Sloveniji 29 stopinj, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa od 27 pa vse tja do 33 stopinj.
28: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
29: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: strast.
1: Dober dan, 4 minutke čez 5 uro popoldan na današnji četrtek oziroma mali petek, kakor imate rajš, v glavnem še enkrat v šolo, pa je že ta prvi vikend, ta prvi šolski vikend v letošnjem šolskem letu, to je pa prav luštan, no? In verjam, da se ga že marsikateri osnovno šolec in dijak že zelo veseli, tudi v družini jih imamo nekaj in verjamem, da jim bo prav luštan del tista prvi odmor po šoli, ko se da razmisliti o ta prvih vtisih in tako naprej. Definitivno pa nam vikend vedno vsem dobro dene, tudi če so delovni, jaz mislim, da je čez vikend veliko lažje delati, no, vsaj meni, včasih. Zdaj lepa nas čaka še vedno najboljša glasba, prihaja legendarna Madonna, potem nas čaka Dracula, tako da bo zanimivo, zabavno in definitivno malo zapoplesati. Uživajte!

0: Express.
1: Ob 19. uri bo danes v Orto baru nastopila skupina 80s Forever, ki bo poskrbela za pravo glasbeno popotovanje v 80-ta. Ob 20. uri bo v kulturnem domu Trzin na sporedu gledališka predstava o ljubezni in lažih, ki raziskuje zapletene odnose ter meje med resnico, lažjo in ljubeznijo. Ob 21. uri pa bo v nebo šel restaurant premierno nastopil Tropico Band, ki obljublja večer poln energije, emocij in največjih uspešnic. Kjerkoli že boste, uživajte v današnjem večeru.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Mamma mia, ta Peruca!

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog i iskoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah i na harveynorman.si.
3: Folk ne ve, dva, kolik je to the best. Kad pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Ekspres promet.
7: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski je zastoj previdno. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
6: Ekspres vreme.
7: Jasno vreme imamo v srednji Sloveniji v tem trenutku 29 stopinj, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, jutri pa bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
9: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne. In Kaja Grozina, ki zaključuje svojo prvo knjigo.
3: Dober dan, 6 minut čez pol četrto uro popoldan in prav čisto zares zaključujem svojo prvo knjigo, naslov je Zapufana in komaj že čakam, da bo gledala luč sveta, čeprav so te zadnji popravki tisti ta najtežji. Zdajle pa nas čaka še naprej legendarna glasba. George Michael prihaja, ki je nekoč zapel pesem, za katero so mnogi mislili, da je skoraj nemogoče dostojno odpeti to isto pesem po Freddieu Mercuryju. Govoro je seveda o pesmi Somebody to Love skupine Queen. George Michael jo je zapel na slovitem koncertu v čast Freddieu Mercuryja leta 1992 in njegov nastop je tako navdušil, da so kasneje posneli tudi studijsko različico pesmi, ki jo bomo zdajle slišali. Somebody to Love, George Michael in Queen.

0: Ekspres. In pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, katera pesem je po vašem podcenjena, katera bi si zaslužila več pozornosti, kot jo je dobila. Na eni strani je Supertramp in It's Raining Again. Prijetna, nalezljiva klasika, ki jo marsikdo pozna. Iz 80-ih. Na drugi strani pa OMD iz Pandora Box, nekoliko bolj skriti biser britanskega synth-popa iz 90-ih. Torej, katera pesem je po vašem podcenjena? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj!

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Junijska neurja, ki so najbolj prizadela občino Komenda in Cerklje na Gorenjskem, pa tudi Žetale, so povzročila za več kot 46 milijonov evrov škode, tako je dosežen prag za pomoč iz državnega proračuna. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je oddal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Verjame, da je zakon škodljiv.
2: Ne samo, da privatizira zdravstveni sistem, uničuje pokojninsko blagajno, ampak njegov edini namen je samo eden – da nagradi tiste redke izbrance, ki so vladajoči kliki omogočili, da je s prevaro prišla do oblasti. In zato je ta referendum v bistvu mnogo več. Ni samo glas proti enemu zakonu, proti eni krivici. Je glas proti celotni prevarantski koaliciji. In čas je, da jim ljudje pokažete, kaj si o njih mislite.
1: Tako Golob. Ker odrasli in otroci vse manj berejo, bralna pismenost pa upada, so strokovnjaki z področja branja in zdravstvena stroka pripravili nacionalno pobudo Branje na recept. Stroka opozarja, da mora biti branje del normalnega otroštva, skupno branje pa je pomembno tako za dobro staršev kot otrok. Ob tem je strokovni direktor Ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn poudaril, da se naši možgani razvijajo dobršen del življenja, branje pa pozitivno vpliva na njihov strukturni in funkcionalni razvoj, zato je branje označil za trening možganov.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
7: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti je oviran promet med počivališčem Ravne proti Ljubljani predmet na vozišču. Zastoj pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
16: Ekspres vreme.
17: Trenutno jasno vreme v osrednji Sloveniji 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
20: Ej, a ti nekaj se igram?
21: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
22: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si
23: Radio Ekspres.
24: Z vami na FM-u,
25: DAB-u,
26: Radio Playerju
27: in radioekspres.si.
28: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, točno minutka čez četrto uro, popoldan in ja, rojena v 90-ih, bolj natančno 97. leta in danes, ko mi kdo reče, da je rojen nad 2000, se počutim zelo, zelo, zelo staro, pa čeprav je to včasih samo 3 leta, bi lahko rekel, ne? Ampak ja, 90-a so bila definitivno tista, ki se jih sicer zelo malo spomnim, ko sem bila še zelo mečkena, ampak definitivno se spomnim tega, da je bilo zelo fajn, vedno. In zelo fajn se bomo imeli tudi mi še naprej ob najboljši glasbi. Zdaj le nas čaka za uvod v tole uro The Boys of Summer. Uživajte!

0: kupili vse, kar je bilo na seznamu, mogoče vam Radio Express povrne celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. In danes je imela srečo Vesna.
1: Ja, je pa kar hitro zazvonil telefona, ste se celo dopoldne, celo jutro na nas pripravljali.
2: Ampak sem to res.
1: Evo, in zato vam račun za 144 evrov in 7 centov plačata Radio Express in zavarovalnica Triglav.
2: Ja, neverjetno. Ja, super, krasno.
0: Ja, čestitke Vesna in tudi vi nam lahko pošljete svoj račun na radioexpress.si, potem pa od ponedeljka do petka pozorno poslušate Kul jutro. Vsak dan namreč naša voditelja Kul jutra izžrebata račun, povesta ime in znesek na računu. In če zaslišite svoje ime in znesek na vašem računu, imate samo dve pesmi časa, da nas pokličete.
3: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
11: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ekspres promet.
14: Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču Previdno. Zastoj pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti prav tako zastoj, in sicer med Ljubljano in Dragomirom proti Kopru in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti pa zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani Previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
14: Trenutno delno oblačno, v srednji Sloveniji imamo 28 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
10: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
0: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
10: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
0: Liebherr in Etis. Radio Express.
10: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
10: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Anda, današnji četrtek, ja res je vedno iščem kakšne zanimive zgodbe in prepričana sem v to, da jo lahko vedno tudi najdem. No, pa mogoče ena zanimiva zgodba iz dopusta, ker sem ravno sveže z dopusta. Nikakor se ne morem spomniti na Hrvaškem, tako bili smo sred lokala, kako se reče pri njih rumena. A ne? In potem sem na vsak način probala nekako po njihovo povedati rumena. In pol me moj pogleda in reče tako, res bil je prav ponosen, ko se je spomnil in je rekel, pa jaz vem, ružna je rumena, vrni. Tako da smo se nasmejali in smo nasmejali tudi neki natakarjev, če vas čaka kakšen dopust na Hrvaškem, jaz upam, da boste pred tem malček bolj, kot smo mi zvadili hrvaščino. Do takrat pa seveda zvadimo še vse najboljše pesmi oziroma vadimo na najboljšo glasbo. Zdaj le nas čaka zavod v to drugo polovico tele ure. Gianna Nannini, potem pride legendaren George Michael in seveda tudi krasna Lula Young z legendarno Messi. Uživajte!

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnjega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka, med sredo in četrtkom pa bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in težko pričakovane padavine. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje, ki pa je povzročilo tudi veliko sušo.
2: Kar 8-krat po letu 2000 smo beležili sušo razsežnosti, da je država razglasila naravno nesrečo. To se pravi kar 8-krat. In letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša.
1: Tako agrometeorologinja Andreja Sušnik. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da naj bi danes pozno popovdne v državo prispeli posmrtni ostanki Ratka Mladića. Obsojeni vojni zločinec je umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu. Kdaj bo pogreb še ni znano, pričakujejo pa, da se ga bo udeležilo več 10 000 ljudi. Vučić je zanikal, da ga bodo pokopali z najvišjimi državnimi častmi. Menda si je želel ležati v grobu ob hčerki Ani. Še ostajamo v Srbiji in predstavniki študentskega gibanja so sporočili, da je bilo najmanj 14 ljudi, med njimi tudi študenti, opozicijski poslanec in občinski aktivist, tarča kibernetskega napada. V njihove telefone so vdrli z izraelskim vohunskim programom Pegasus. Prepričani so, da za napadom stoji srbska vlada, ki se boji prihajajo volitev. Mimo grede, predsednik Vučić bo jutri predstavil svoj podcast, kjer pa politika menda ne bo glavna tema.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in veliko pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
8: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
10: Pa normalno, da znam.
9: No, kdaj?
10: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva sva pripravljena.
11: Pa brez zamere. Vsak petek ob 20. na Planetu.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
14: Vstupamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
15: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
14: Več na ljubljanskegrad.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Previdno, zastoj pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani prav tako zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno počne naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
22: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
23: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
20: Ekspres vreme.
21: Trenutno je delno oblačno, v srednji Sloveniji imamo 28 stopinj, zvečer in ponoči se bodo v notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 18 stopinj, jutri bo pretežno jasno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 27 pa vse tja do 33 stopinj.
24: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
25: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, 4 minutke čez 5 ura popovdan in jaz upam, da ste današnji četrtek že nekako bolj kot ne mečkano delali, če ste pa ravno začeli, pa ne vam hitro mine, pa predvsem v dobri družbi in predvsem v kakšni dobri kavi. Mene danes čaka še en zelo zanimiv izlet po službi in sicer grem v Zagreb, pride danes Johnny Depp, Alice Cooper, Hollywood Vampires bodo danes v Zagrebški areni, tako da jaz moram priznati, da že komaj čakam, čeprav vem, da bom jutri zjutri mal manj euforična glede tega, ampak mi bo definitivno kakšna dobra kava pomagala. Jaz pa upam, da imate tudi vi kakšne lušne načrte za današnji večer. Definitivno pa imamo vsi skupaj dobre načrte za glasbo. Zdaj le prihaja Simply Red in Stars. Uživajte!

0: Ja, danes sta razkrila naš Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta v jutranjem metru razkrila, o čem se bosta preizkusila. Gre za eno najhitreje rastočih športnih aktivnosti na svetu, zdaj pa lahko igrate tudi v Ljubljani. Dinamična igra, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa, igra se na manjšem igrišču z lahkimi lopari in plastično žogico z luknicami. Ja, če ste zamudili, mogoče, ko sta razkrila, v čem se boste preizkusila, se vam mogoče zdele že malček svita. Ideja je bila seveda vaša.
1: V teh vrečah žakljovinastih, če bi skakala nekje od enega starta do cilja, ne? Vesa v zgibi. Kotalkanje.
2: Hokeja, kaj? Da bi penale streljala?
1: Je, tako, ta je ne 10.
3: Moj predlog je pickleball. Pickleball je drugač ful zabaven šport, je pa neka mešanca med tenisom, namiznim tenisom pa badmintonom. Tako da je lušno.
4: Da bi na Ljubljanici tekmovala v kajak sprintu od Livade do Tromostovja.
0: Ja, odlične ideje ste imeli, res, ampak zmagala pa je ideja za pickleball jutri v petek. Gresta Klemen in župan res na terenu v Tivoli, kjer bosta pokazala, kako se igra pickleball. V soboto 5. septembra pa Park Tivoli gosti že 4. Ljubljanski festival športa. Več kot 50 različnih športnih panog, brezplačni izzivi, dobra glasba in aktivnosti za vse generacije. Jaz upam, da se vidimo in ker ste nas poslušalci ves čas spodbujali s svojimi predlogi. Ja, bodo seveda predlogi tudi nagrajeni. Skupaj bomo podelili 8 paketov beljakovinskih ploščic Joe Fuel, ki so, obljubam, da mal prej sem eno probala, res fantastične. Ja, jutri pa seveda vse skupaj tudi posnamemo, če ne boste mogli biti zraven, definitivno bo to ena zelo, zelo zanimiva, ne bom rekla tekma, ampak en zanimiv preizkus, tako da jaz upam, da boste držali pesti za svojega favorita, ali je to Klemen ali pa je to Zoran Janković.
5: Ekspres športni izziv.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
7: Dobrodošli.

0: bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
8: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
4: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
8: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
9: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Lej, koncerti nad mestom so nazaj.
12: Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov.
13: Več na aleja.si.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
16: Ekspres promet.
17: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu in tam nastaja zastoj previdno. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
16: Ekspres vreme.
17: Trenutno je pretežno oblačno, v srednji Sloveniji 28 stopinj Celzija, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, jutri pa nas čaka pretežno jasen dan, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa od 27 pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
20: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Dobu, Radio Playerju i na Radio Express.si.
1: Vrhunski domaći kino i svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani, ali na lorexcenter.si za brezhiban zvok. Mojstri za vašu sibni

0: Nico.
1: Dober dan, 3 minutke čez pol 6 uro popoldan in danes je že četrtek, tako da še en dan v šolo, šolarčki, pol je pa že ta prvi šolski vikend, evo. In ja, res je, zaključujem svojo prvo knjigo, gre mi zelo počasi, ampak to je tako, kar mislim, pri men gre pisanje knjige tako, ko moškemu rečeš, če lahko zamenja žarenco ali pa naredi kakšno pravilo v stanovanju ali pa v hiši in potem ga moraš vsako leto spet znova. Zdaj le pa nas čaka še naprej najboljša glasba Don't Answer Me. Zdaj le za uvod v to drugo polovico tele ure uživajte.

Pop TV bo ob 20.10. Nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci tudi tokrat kuhali, ustvarjali in se borili za svoje mesto med najboljšimi. Na Kino TV pa ob 20. uri na sporedu Dune, peščeni planet, epska znanstveno-fantastična pustolovščina. Na Planet TV pa vas ob 20.15 čaka 7 minut do zmenka, kjer bodo samski iskali iskrico in preverjali, ali se lahko v samo nekaj minutah rodi ljubezen. To je

0: poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je minister Jernej Vrtovec napovedal subvencije zaradi visokih cen energentov za kmete in avtoprevoznike, je vlada danes spremenila zakonodajo o trošarinah. Te bodo nižje za ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Pristojni so prižgali zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na treh točkah, in sicer na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje trojanskih predorov postopki še potekajo. Mehiko je pretresel umor znanega glasbenika, njegove žene, hčerke in varuške. Vsi so bili ustreljeni. Preiskava še poteka, že dan po umorih pa so prijeli dva osumljenca. Eden od njiju je bil glasbenikov sodelavec. Slovenija ima novega junaka. To je komaj 20-letni Jakob Omrzel, ki je zablestel na zahtevni 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem vzponu premagal vse tekmovalce, ki so bili z njim v begu od 40. kilometra. Dobil je etapo tritedenske kolesarske dirke Vuelta po Španiji.
3: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
7: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
0: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
9: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
0: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ekspres promet.
13: Na vzhodni ljubljanski obvoznici je med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprt vozni pas. Previdno. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
14: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
15: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ekspres vreme.
13: Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, jutri pa nas čaka pretežno jasen dan. Najvišje dnevne temperature od 27 pa vse tja do 33 stopinj.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
16: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
5: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
16: Liebherr in Etis.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

0: Kaseto.
1: Dober dan, 6 je odbila ura in upam, da se imate zdaj le lušten, predvsem pa, da nimate več kakšnih res velikih obveznosti. Glede na tole ura, jaz moram priznati, da takle čas mi že začne malček energija opadati in si moram provoščati kakšno dobro kavico ali pa kakšno dobro mačo. Tako da, če tudi vam malček energija opada in če vas še čaka delo ali pa kakšni opravki, le provoščite si. Dobra kava vedno pomaga pri vsemu. Presežem. In pa seveda najboljša glasba, ki nas čaka še naprej.

0: Express. Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
8: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
7: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
6: Jutri od 8 do 14 iz nadzorništva Kamnik TP Skaruč na vas izvod 4 Skaruč na 41A. V soboto od 9 do 12 pa iz nadzorništva Vrhnika TP Vrhnika POC 1994 izvod 11.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: zgodbe.
1: Dober večer, pol sedmih je že ura na današnji četrtek in jaz moram priznati, zdaj, odkar sem prišla z dopusta, mi najbolj manjka to, da bi lepo šla čez cesto na plažo se skopati. Evo, kad bi mi to en domov prinesel, bi bil svet takoj lepši. Res je težko prvati človek nazaj na ritem, delovni ritem, ko pride z dopusta, tako da, če se vi ravno vračate z dopusta ali pa če vas dopust slučajno še čaka kakšen, vam priporočam, da definitivno ko prijete domov, da se vzamete še kakšen dan ali pa dva, tok, da se lepo nazaj aklimatizirate v vsakdanje življenje. En nasvet od sveže dopustnice. Zdaj pa nas čaka še naprej. Najboljša glasba, uživajte!

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka.
3: V sredini prihodnega tedna pa sledi ta težko pričakovana sprememba vremena. Namreč kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine.
2: Tako Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje, s tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje. Vodenje Slovenskega državnega holdinga bo z oktobrom prevzel Branko Bračko. Na čelu holdinga bo 4 leta nasledil Božigo Debeljaka. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščujočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Pravijo, da je zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Mlad slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi je bil 20-letni dolenec v obežni skupini. V njej je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enrik Mas. Primož Roglič zdaj zaostaja minuto in 45 sekund.
4: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
5: Ne z enim, ne z drugim.
4: Ja, s čim pa?
5: Z Radijem Ekspres.
6: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami. Ljudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva so pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
14: Inovativna. drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Mamma mia, ta Peruca!
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
19: Ko se dan umiri, z najboljšo glasbo. Radio Express.

0: за вас.
1: Найбільше хіти.
0: Taylor Swift, que se elito sporočila.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi.
4: Kul jutro Radio Ekspres.
0: Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma.
4: Od ponedeljka do petka.
0: Le na Radio Ekspres.
5: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Res. Na Pop TV bo ob 20.10 nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci tudi tokrat kuhali, ustvarjali in se borili za svoje mesto med najboljšimi. Na Kino TV pa ob 20. uri na sporedu Dune, peščeni planet, epska znanstveno-fantastična pustolovščina. Na Planet TV pa vas ob 20.15 čaka 7 minut do Zmenka, kjer bodo samski iskali iskrico in preverjali, ali se lahko v samo nekaj minutah rodi ljubezen. To je

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnjega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka.
4: V sredini prihodnjega tedna pa sledi ta težko pričakovana sprememba vremena. Namreč kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine.
3: Tako Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje, s tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje. Vodenje Slovenskega državnega holdinga bo z oktobrom prevzel Branko Bračko. Na čelu holdinga bo 4 leta nasledil Božigo Debeljaka. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščujočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Pravijo, da je zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Mlad slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi je bil 20-letni dolenec v obežni skupini. V njej je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enric Mas. Primož Roglič zdaj zaostaja 1:45.
5: Gospod Novak, pred tablo.
6: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
5: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
6: 255 evrov.
5: Kdo jih je kupil?
6: Moja žena.
5: Kdo jih bo plačal?
6: Jaz.
5: Odgovor je napačen, sedi ena.
6: Ja, kdo pa jih bo plačal?
5: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
7: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Pesmi, ob katerih se spomniš na uči.

Nastala je v 80-ih, ampak poslušamo jo še danes. Pesem Purple Rain in legendarni Prince. I never meant to call

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 182 let, odkar se je v ljubljanskih novicah prvič pojavil predlog, naj bo Ljubljana glavno mesto Slovenije. In ko smo ravno pri tem. Poprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju. Poprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Kaj o trenutnih gospodarskih razmerah pravijo pri Banki Slovenije, potem ko je v Sloveniji gospodarska rast v drugem četrtletju občutno presegla pričakovanja in sicer se je bruto domači proizvod četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Takole so zapisali. Gospodarstvo za zdaj, podobno kot v evrskem območju, kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišena, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno obdobje.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 4. september. Tudi danes lahko pričakujemo veliko sonca in jugozahodnik čez dan, najvišje dnevne temperature pa v srednji Sloveniji večinoma kar na 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so slavitemu igralcu golfa Tigerju Woodsu res za 6 let oduzeli vozniško dovoljenje? No, poglejte, pretiravati pa res ni treba. Za 5 let so mu vzeli vozniško v okviru dogovora o priznanju krivde po prometni nesreči, ki se je zgodila marca lani na Floridi, je Tiger Woods privolil v 5-letno prepoved vožnje avtomobila oziroma oduzem vozniškega dovoljenja.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Lepa novica za jeseniški hokej. Robert Sabolič se po 16 letih vrača v Podmežaklo. Slovenski reprezentant se je tako vrnil v matični klub. Pri Jesenicah je namreč v sezoni 2009-2010 začel člansko kariero. Zadnji dve sezoni je Sabolič branil barve Olimpije, ki se medtem pripravlja na začetek nove sezone lige ISHL. Začela se bo sredi septembra, pri čemer je liga dobila novega člana, ekipo Milana. In še ena hokejska novica, Mitja Šivic je novi trener avstrijskega moštva iz Borovol, ESV Ferlach.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v Tarantu po maratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Njen čas 1:11:22. Kot je povedala, so bili pogoji brutalni. Citiram, še nikoli nisem tekla v takšnih razmerah, bilo je 30 stopinj in visoka vlaga, kar je pustilo davek na telesu. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na letošnjih sredozemskih igrah na jugu Italije.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je danes neprekinjena na oblasti točno 1413 dni in s tem dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord po strankah predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za danes napovedani tudi protesti. V pregovorno nestabilni italijanski politiki so pred Giorgio Meloni več kot 1000 dni zdržale le 4 vlade. Do zdaj je imela rekord druga vlada Silvia Berlusconija med letoma 2001 in 2005 1412 dni.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ameriška kovnica je ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Leta 1926 je bil o počastitvi 150. obletnice samostojnosti ZDA skupaj z Georgeom Washingtonom na $0,5 kovancu upodobljen takratni predsednik Calvin Coolidge.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus bo ta mesec izdala 10. studijski album. Album z naslovom Bass Persuades bo izšel 18. septembra. Je 33-letnica sporočila na Instagramu. Objavila je tudi video posnetek, na katerem igra električno kitaro ter naslovnico plošče. Ob najavi nove plošče je zapisala, da nas glasba prevzame. O naslovu pa je pojasnila, da zanjo predstavlja celoten spektr čustev od polnega do strtega srca.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Neznani vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih v Los Angelesu poškodovali zvezdo nedavno preminule ameriške pevke Dolly Parton. V hollywoodski gospodarski zbornici so potrdili, da zvezdo popravljajo. Iz njene zapuščine pa so sporočili, da nameravajo pevki v čast prihodnje leto organizirati festival, ki bo potekal v Londonu in Nashvilleu. Dvodnevni festival bo dva zaporedna konca tedna v obeh mestih. Natančne datume pa nameravajo objaviti pozneje.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od nepozabljivih.